Välkommen till andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mussberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Precis utanför dörren är det blomningstider. Det är som en osynlig kraft som går fram och väcker allt till liv. Finns det någon osynlig kraft för liv? Ja, det gör det nog säkert många. Men Bibeln talar om Gud som en treenighet av Fadern och Jesus och den helige Ande. Och så står det i Bibeln att där Guds ande är, där är liv. Guds närhet genom den helige Ande. Så är det faktiskt redan från början på Bibelns blad att Bibeln skildrar en skapelseberättelse där allting kommer till. Och i den berättelsen om livets uppkomst så står det att en gudsvind blåste fram. Och med Guds skaparord så blev allting till. Det där ordet ande eller gudsvind är ungefär samma sak. Och Guds ande, det är den osynliga kraften som beskrivs med så många olika bilder i Bibeln. Kanske därför att vi ska förstå lite mer av dess mångfald. Något som beskriver Guds goda väsen. Bland annat som en vind som sveper fram. Ibland som en eldslåga. Och elden kan ju vara både stark men också stilla. Och som duvan. Eller som vatten som förlödar fram, som vattnar själens jord. Ja, allt det där är många bilder för den helige ande. Och ibland så benämner man det lite mer modernt, anden som det gudomliga plusset. Det som plussar på livet. Och vi nöjer oss ibland med så lite, medan Gud vill ge oss så mycket. Hur anar du den heliga ande? Det kan du fundera på under tiden att vi lyssnar på Våren av Grieg. Det ganska stillsamma stycket som har en intensitet som för mig skildrar hur det nya bryter fram.

Den helige ande, ja. Precis som marken väntar efter kraften som gör att livet på nytt föds. Så är det också för människan. Och Jesu lärjungar, de hade blivit uppmanade av Jesus själv innan han dog och uppstod, att de skulle vänta på att bli klädda med kraft ifrån höjden, så beskriver Jesus det. Guds ande skulle komma över dem. Och så här står det i Apostlagärningarna. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är de inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadoken, från Pontus, Asien, från Frygien, Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så beskrivs det här undret som hände på pingstdagen. Och helt plötsligt så förstod lärjungarna och alla de som lyssnade vad som var med Guds stora gärningar. Jag tänker att det inte bara var ett fyrverkeri av att människor helt plötsligt kunde tala på ett annat sätt, utan att de också förstod en innebörd. Att människor både förstod och berördes. För jag tänker att när den helige ande berör så når det människans djup. Det kan hända att tårar strömmar ner för kinderna. Så har det hänt för mig. Inte av sorg eller glädje, utan mer som att något fruset inom mig smälter. Guds ande gör något som blir till välsignelse för mig själv, men också för andra. Det innebär att det som har med Guds ande att göra ofta berör känslor, men lika ofta så har den en ganska praktisk innebörd. Så här står det: hos var och en framträder Guds ande så att den blir till nytta. Och jag tänker att båda de sakerna är lika viktiga. Att vi får liksom erfara att Gud berör oss, men också att det får bli till praktisk nytta. Det är inte bara ett fyrverkeri. Så här säger Jesus själv på högtidens sista och största dag. Ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Det här sa han om anden som de som tror på honom ska få. Ja, det är ju det som Jesus lovar, att för vem som helst är det möjligt att få del av Guds goda ande. Ibland så kan man vara med om att någonting faller helt och hållet på plats. Och när man tittar tillbaka så kan man tänka: det där var inte bara jag. Allting föll precis på plats. Det var inte min förtjänst, utan det var Guds förtjänst. Guds helige ande som verkade. Så här säger Anders Arborelius: djupt inom oss finns det en kraft som inte är vår, men som ändå tillhör oss. Och det är vår största skatt. Ett levande vatten som alltid kan förnya oss inifrån.

även om allt annat tas ifrån oss. Vi ber. Gud, tack för att du sänder din helige ande. Tack att du sänder den på väldigt många olika sätt. Både till vårt eget hjärtas förnyelse. Att du smälter det frusna, att du berör våra sinnen. Att vi förstår att du, Gud, har mycket större möjligheter än vad vi kan tänka ut. Tack att den helige ande kommer till både tröst och vägledning. Och på så många olika sätt för att möta våra egna situationer. Men tack också att den helige ande kan få verka genom oss. Att det blir till nytta för andra människor och kanske för stora sammanhang runt omkring. Tack Gud för allt det goda du ger. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi till slut lyssna till en låt som heter Fall över mig. En bön om att den helige Ande får komma över vars och ens av våra liv till både vår egen hjälp och andras hjälp.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

om tornets ville kraft. Men för vännen är hon blitt hans egen kära skatt. Springer nu han kommer över hauger, över fjäll. Hur ömt han lockar upp

Välkommen till andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mussberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Precis utanför dörren är det blomningstider. Det är som en osynlig kraft som går fram och väcker allt till liv. Finns det någon osynlig kraft för liv? Ja, det gör det nog säkert många. Men Bibeln talar om Gud som en treenighet av Fadern och Jesus och den helige Ande. Och så står det i Bibeln att där Guds ande är, där är liv. Guds närhet genom den helige Ande. Så är det faktiskt redan från början på Bibelns blad att Bibeln skildrar en skapelseberättelse där allting kommer till. Och i den berättelsen om livets uppkomst så står det att en gudsvind blåste fram och med Guds skaparord så blev allting till. Det där ordet ande eller gudsvind är ungefär samma sak. Och Guds ande, det är den osynliga kraften som beskrivs med så många olika bilder i Bibeln. Kanske därför att vi ska förstå lite mer av dess mångfald. Något som beskriver Guds goda väsen. Bland annat som en vind som sveper fram. Ibland som en eldslåga. Och elden kan ju vara både stark men också stilla. Och som duvan. Eller som vatten som förlödar fram, som vattnar själens jord. Ja, allt det där är många bilder för den helige ande. Och ibland så benämner man det lite mer modernt, anden som det gudomliga plusset. Det som plussar på livet. Och vi nöjer oss ibland med så lite, medan Gud vill ge oss så mycket. Hur anar du den heliga ande? Det kan du fundera på under tiden att vi lyssnar på Våren av Grieg. Det ganska stillsamma stycket som har en intensitet som för mig skildrar hur det nya bryter fram.

Den helige ande, ja. Precis som marken väntar efter kraften som gör att livet på nytt föds. Så är det också för människan. Och Jesu lärjungar, de hade blivit uppmanade av Jesus själv innan han dog och uppstod, att de skulle vänta på att bli klädda med kraft ifrån höjden, så beskriver Jesus det. Guds ande skulle komma över dem. Och så här står det i Apostlagärningarna, dog och uppstod, att de skulle vänta på att bli klädda med kraft ifrån höjden, så beskriver Jesus det. Guds ande skulle komma över dem.

ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadoken, från Pontus, Asien, från Frygien, Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så beskrivs det här undret som hände på pingstdagen. Och helt plötsligt så förstod lärjungarna och alla de som lyssnade vad som var med Guds stora gärningar. Jag tänker att det inte bara var ett fyrverkeri av att människor helt plötsligt kunde tala på ett annat sätt, utan att de också förstod en innebörd. Att människor både förstod och berördes. För jag tänker att när den helige ande berör så når det människans djup. Det kan hända att tårar strömmar ner för kinderna. Så har det hänt för mig. Inte av sorg eller glädje, utan mer som att något fruset inom mig smälter. Guds ande gör något som blir till välsignelse för mig själv, men också för andra. Det innebär att det som har med Guds ande att göra ofta berör känslor, men lika ofta så har den en ganska praktisk innebörd. Så här står det, hos var och en framträder Guds ande så att den blir till nytta. Och jag tänker att båda de sakerna är lika viktiga. Att vi får liksom erfara att Gud berör oss, men också att det får bli till praktisk nytta. Det är inte bara ett fyrverkeri. Så här säger Jesus själv. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade, är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Det här sa han om anden som de som tror på honom ska få. Ja, det är ju det som Jesus lovar, att för vem som helst är det möjligt att få del av Guds goda ande. Ibland så kan man vara med om att någonting faller helt och hållet på plats. Och när man tittar tillbaka så kan man tänka, det där var inte bara jag. Allting föll precis på plats. Det var inte min förtjänst utan det var Guds förtjänst. Guds helige ande som verkade. Så här säger Anders Arborelius. Djupt inom oss finns det en kraft som inte är vår, men som ändå tillhör oss. Och det är vår största skatt. Ett levande vatten som alltid kan förnya oss inifrån, även om allt annat tas ifrån oss. Vi ber. Gud, tack för att du sänder din helige ande. Tack att du sänder den på väldigt många olika sätt. Både till vårt eget hjärtas förnyelse. Att du smälter det frusna, att du berör våra sinnen. Att vi förstår att du, Gud, har mycket större möjligheter än vad vi kan tänka ut. Tack att den helige ande kommer till både tröst och vägledning. Och på så många olika sätt för att möta våra egna situationer. Men tack också att den helige ande kan få verka genom oss. Att det blir till nytta för andra människor och kanske för stora sammanhang runt omkring. Tack Gud för allt det goda du ger. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

så får vi till slut lyssna till en låt som heter Fall över mig. En bön om att den helige ande får komma över vars och ens av våra liv till både vår egen hjälp och andras.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Det stod att fönstret stod öppet. Han var fullt sysselsatt med allehanda sysslor, mycket viktigare än att stänga ett fönster. Så småningom blev det kallt där inne. Kylan och fukten gjorde illa vid det känsliga instrumentet. Tonerna blev falska och spruckna. Vaktmästaren märkte det inte. Det hade kommit så småningom och han hade vant sig vid det. Så började fukten angripa byggnadens inre. Möglet började krypa efter väggarna och stora flagor av den vackra färgen ramlade ner. Vaktmästaren frös och förstod inte varför det var så kallt och luktade gammalt och unket. Nu märkte han att musiken som förr hade fyllt templet med sin sköna harmoni var falsk och gjorde ont i själen. Då drog en vind förbi. Fönstret stod fortfarande öppet. Ovädret var över. Men så här såg ut. Vinden kunde inte låta bli att komma in genom det öppna fönstret och smeka de fuktiga väggarna. Den var varm och bar med sig doften från liljornas och rosornas dal där den nyss hade passerat. Vaktmästaren som frusen och förundrad såg vinden dra fram mellan pelargångarna och kände doften av liljor och rosor, hörde också att musiken hade fått tillbaka sin rätta harmoni. Solstrålarna som lyste in var som penslar som lekte över väggarna och målade allt i underbara färger. Det var den helige andes vind som kommit in. Templet är en människa. Dess vaktmästare är själen. Och luften där inne är människans ande. När den helige ande som är Guds ande får förena sig med människans ande, blir templet uppfyllt av lovsång. Nu vet templets vaktmästare att dörren kan öppnas för att lovsången ska höras bättre och för att väcka vaktmästare i andra tempel. Genom den öppna dörren syns många tempel. En del är vackra, andra kan inte dölja sina inre skador, och musiken ljuder falsk från deras instrument. Men vinden drar fram och där den finner ett öppet fönster kommer den in. Helige ande, lär mig att stänga fönster och dörr när ovädret kommer och öppna för solen och livet och för att sprida lovsången. Helige ande, bo i mitt tempel. Vi ber. Herre, tack för denna nya dag som vi har fått vakna till. Tack för att vi får samlas till gudstjänst tillsammans med dig och tillsammans med varandra. Herre, låt oss få en välsignad och fin stund tillsammans nu. Amen. Välkommen att fira gudstjänst här idag. Det är söndagen före pingst. Och temat för dagens texter är Hjälparen kommer. Och vi alla som kommit hit är medverkande. Men vi som medverkar här framifrån idag, det är Torbjörn Lantz som kommer att predika och sjunga för oss. Jörgen Lundmyr kommer att spela till Torbjörns sånger samt till de gemensamma sångerna. Emil Fransson ska läsa en av dagens bibeltexter. Mikael Andersson sköter ljud och bild och jag som leder gudstjänsten heter Ingela Andersson. Och ni som finns med fysiskt här i kyrksalen och ni som följer oss via webben, känn dig lika varmt välkommen. Nu ska vi gemensamt sjunga psalmen 197. Den blida vår är inne. Och jag tänker att vi som vill och kan står upp medan vi sjunger den.

Vi ska läsa den gammaltestamentliga läsningen, vilken är hämtad ifrån första kungaboken, det 19 kapitlet, verserna 9-16. Och texten återfinns på sidan 1253 i psalmboken om du vill följa med i läsningen. Bara lite förhandsinformation. Efter att profeten Elia utmanat de här Baalsprofeterna i en duell och därefter dödat dem, så svär drottning Isabel att Elia ska gå samma öde till mötes som Baalsprofeterna. Och då flyr Elia till berget Horeb, och därifrån läser vi nu vad som hände. Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom: "Varför är du här, Elia?" Han sa: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv." Herren svarade: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus." När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa: "Varför är du här, Elia?" Han svarade: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv." Herren sa till Elia: "Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu Nimshis son ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shafats son, från Abel Mechola ska du smörja till profet efter dig." Tiden mellan Kristi himmelfärd och pingst belyser förhållandet mellan bön och den heliga ande. Och när vi ger anden tillåtelse att be i oss, så blir inte bönen en aktivitet bara lite då och då, utan den blir en dimension som finns, som är närvarande alltid och överallt. Vi ber. Tack Herre för texterna idag. Och jag tackar dig för den helg som kommer nästa helg, pingsthelgen, som är andens fest. Väntan är ju ofta, kan vara jobbig, men det kan vara en tid för växt och för mognad. Och hela vårt liv blir ju en slags väntan på anden. Och Herre, tack för att du sänder oss den helige ande till vår hjälp. Jag prisar dig och tackar dig för det. Amen.

lyser barnens ljus här framme. Och jag tänker lite grann på temat för texterna nu. Hjälparen kommer. Om man funderar lite grann på ordet hjälpare. Tänk lite grann, vad är det första som kommer upp i din tanke vad en hjälpare skulle kunna vara? Det skulle ju kunna vara någon som är en räddande ängel, en befriare, en frälsare. Det finns jättemånga olika ord. En barmhärtig samarit, en välgörare på något sätt. Och den helige ande, det är ju i treenigheten Fadern, Sonen och Anden. Det är ju Guds aktiva närvaro i världen och i människors liv. Och Anden, det är ju en hjälpare, en tröstare, en vägledare som vittnar om Jesus Kristus. Tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt. Göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Nu lyssnar vi till solosången.

Dagens episteltext hittar ni på sidan 1254. Och den är hämtad från Apostlagärningarna, första kapitlet, vers 12-14. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartimaeus och Matteus, Jakob Alfaios son, Simon Zeloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Vi läser dagens bön. Gud som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet i Jesu namn.

lite pålysningar inför veckan som ligger framför. Det finns på programbladets baksida. Först och främst välkommen att fortsätta gemenskapen med kyrkkaffe ute i kaféet. Sen på tisdag klockan 17 är det tipspromenad igen. Och då är det även trädgårdsföreningen kommer att sälja växter. Om det blir ute på parkeringen eller här inne, jag vet inte riktigt var de står, men trädgårdsföreningen i alla fall kommer hit. Sen stod det lite fel i tidningen, för det stod onsdag, men bön och nattvard är torsdag 18.30, ingenting annat. Och fredag 19.00 tonår, och nästa söndag då är det pingstdagen, och då predikar Erik Hellgren, och det blir musik av en brassensemble. Välkommen med på dessa olika samlingar. Medan vi sjunger psalm 46, låt mig få höra om Jesus, så ber vi om fortsatt omtanke om vår församling och dess ekonomi. Gåvan är frivillig, men kan med fördel swishas, alternativt läggas i en box nere vid utgången sedan. Och swishnumret ser ni på väggen här framme, och det finns även i psalmboken på insidan av pärmen. Tack för din gåva. Och Jörgen kommer att spela lite grann först, så vi hinner att greja färdigt med det här för att sen kunna fokusera på psalm 46.

ber. Tack Herre för dessa gåvor som kommer in till ditt verk. Välsigna varje givare som ger utav sitt eget. Herre, hjälp oss som församling att förvalta detta rätt så att det får bli till glädje och välsignelse för många. Nu ber vi för Torbjörn som ska förmedla ditt ord till oss. Herre, ge oss öppna hjärtan och sinnen så att vi tar till oss det du vill säga genom honom just nu. Amen.

Det var det som ni har hört, hjälparen kommer. Vill du följa med i texten som jag ska läsa, så finns den på sidan 1254 i vår psalmbok. Och det är ur Johannes, det 16 kapitlet, och där vers 12 till och med vers 15. Det är Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och så här säger Jesus: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta.

I mitten av 70-talet så hade jag släppt pastortjänsten i den lilla baptistförsamlingen här i Falköping och börjat resa. Då i början tillsammans med Sam Forsberg. Och vi reste mycket i, ja, mycket i Småland. Och så skulle vi till en gudstjänst en söndag förmiddag. Jag kommer inte riktigt ihåg var det var, men det var någonstans i mörkaste Småland. Och det här var ju långt före GPS:ens tid och det som fanns det var ju kartor. Och inte hade man någon telefon att ringa med heller om det skulle krångla. Så hur det gick till, trots att vi hade gått om tid från början, så kom vi lite sent. Vi kom nästan två minuter i 11. Så det var bara att gå in, hälsa på pastor och så ta plats uppe på podiet som man gjorde förr i världen. I en sån där predikantsoffa med någon stor bredvid. Och där satte sig pastorn och jag och Sam. Och Sam satt lite bredvid pastorn. Och så ser jag att pastorn frågar Sam någonting. Och det blir liksom lite konstig stämning. Det kände jag. Men mötet tog sin början. Jag fick sjunga, jag fick predika. Så efteråt så var jag tvungen att fråga. Vad var det han frågade? Jo, han frågade, vad tror han kommer att predika om? Och då svarade jag så sa, om vi har tur så blir det om Jesus. Och eftersom pastor inte kände mig så mycket så kan man förstå att han blev lite förundrad. Att det blev lite sådär. Hörrni, det kommer att handla om Jesus. Jag sa det till Ingela när vi pratade svid i början på veckan. Det kommer att handla om Jesus. Och det har mina predikningar gjort. Alltid. Och det är viktigare då än någonsin. Jag hävdar med bestämdhet att vi i vårt land har ett alldeles förfärligt Jesusnödläge. Och då kan man fundera, vad hamnar dagens text och tema i allt det här? Jo då, vi ska väl försöka reda ut det. Det handlar om Guds närvaron. Det handlar om möjligheten att få kontakt med denna väldiga kraft som alla människor ändå är så medvetna om. Har ni tänkt på det? Man kan vara hur ateistisk och gudsförnekande som helst. Men någonstans när liksom krisen kryper sig på så anar man något. Tror man ändå att det finns kanske en tanke. Den är så stark, den där gudsnärvaron. Så det är svårt för oss människor att hur vi än försöker med all god vilja som vi har att undvika att tro på någonting så fantastiskt och så annorlunda och så förnuftsvidrigt som en gud. Och ändå så smyger sig tanken på. Men vi vet inte vem han är. Och vi förstår inte vad han vill. Vi kan ju tänka på den där texten om Elia som vi hörde läsas här i början. Gud som skulle kunna visa sig på lite olika sätt. Det var jordbävning, det var storm, det var eld. Men det var också i stillheten. Och så få människor i gamla förbundets tid hade möjlighet att uppfatta vem Gud var. De är nästan bara en handfull. De som anade vem Gud verkligen var. Bakom allt det där andra som man förstod ändå hade med Guds verk att göra. Så för Gud var man rädd. Så kan man ju ta den där fina berättelsen. Jag vet jag berättat den någon gång förut. Men jag vill ta den igen för den är så fantastisk. Och den passar så bra nu i vår tid. När det börjar blomma där ute på berget. När Carl von Linné bor i Gökhems prästgård. Och får gå upp och kleva klint och botanisera där bland de rara växterna som fanns där uppe. Och det var en sån där ljuvlig försommardag. Och så får han komma tillbaka till prästgården och kanske lite präglad av det fromma bostället. Så säger han de bevingade orden. Det var som att se Gud på ryggen. Gud på ryggen. Och vad säger det om en människa överhuvudtaget? Ingenting egentligen. Du som har fostrat barn, du vet att
ska man säga någonting allvarligt till den man vill någonting, så säger man: se mig i ögonen, visa ditt ansikte för mig, jag vill inte tala till din ryggtavla. Så vänder Gud sitt ansikte till oss människor, och det ansikte som träder fram är Jesus. Och så plötsligt så förklaras det här väldiga. Men det är inte så att det är en egen person, det är Gud som har tagit mänsklig gestalt. Så kan muhammedanerna säga hur många gånger de vill att Gud är en. Och så tror de att vi har tre gudar. Ibland kanske vi har formulerat oss så. Men han är bara en. Men han uttrycker sig på olika sätt. Och för att vi människor skulle förstå att Gud älskar sin skapelse, att Gud älskar de människor han har satt här i världen, så uppenbarar han sig i Jesu gestalt. Så låter han sig föda sitt stall i Betlehem. Så låter han sig själv bli en av de ringaste människorna i den här världen. Så låter han oss möta sin gudomliga kraft när han stannar till vid en ensam förtvivlad kvinna vid en brunn i Sykar. Och låter henne möta sanningen om sig själv. Att hon trots vem hon är älskad. Att det finns hopp, att det finns möjligheter. Eller när han stannar till för Jairi dotter eller de andra, de som hade sjukdomsproblematik. Och låter dem uppleva att Gud kan göra allting nytt. Men det är Gud som handlar. Det är inte någon märklig profet som plötsligt har fått speciella gåvor. Det är Gud som är inkarnerad i tillvaron. Och därför är Jesusgestalten en omisslig del av vår möjlighet att lära känna Gud. Det är det som är så viktigt för oss som kristen församling och som enskilda kristna, att lära känna den gestalten, att tränga in i bibelberättelserna, göra dem till vår egen livsberättelse, läsa in oss själva i historierna. För det går, det är ju så det fungerar när man lär känna bibelordet, när evangelierna får bli en levande del av mitt sätt att tänka. Och så fick lärjungarna vara med om detta, att gå vid Guds sida i tre långa år. Se vad Gud kan göra när han får verka ibland människor. Men i den text jag läste är han på väg att lämna dem. Och då kommer den tredje dimensionen in. Anden, detta märkliga fenomen. Som jag hoppas att du har upplevt någonting av. När det plötsligt händer någonting i din tanke som du själv inte har kunnat tänka ut. När det finns en känsla. När det kanske drivs fram en handling i din kropp som du inte riktigt styr över. Gud finns där. Sanningens ande talar Jesus om. Det betyder att det finns många andra. Det tror jag vi vet. Det finns djävulska andar som vill driva människor på olika sätt. Att handla på ett sätt som är fördärvning på alla sätt. Sanningens ande. Det är den Gud vill låta oss uppleva för att liksom fullkomna bilden av vem han är. Och den där sanningens ande. Den möter mig när jag har mött Herren Jesus Kristus. När jag har tagit emot honom i mitt liv. När han är den som styr mina tankar. Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar. Skönaste sång på jord. Säg mig det åter och åter hur han gick kring på jord. Frästad, föraktad och ringa, ägande själv, ingenting. Synderna mina, den tog jag.
fri att vara människa, fri att vara öppen för att ta emot Guds kraft. Men här ligger ju en stor fara. Vad är rätt ande? Hur vet jag det? Ja, det är när det inte finns någon egen nytta i det som sker i ditt liv. När det inte liksom gagnar mig att ge mig en position. Därför är det så viktigt att säga att jag står här och predikar för er. Det betyder inte att min tro är starkare än någon av er andras. Det betyder bara att i bästa fall kan Gud utnyttja min röst för att på något vis förklara för en annan människa vad det innebär att få ha en tro på Herren Jesus Kristus. Det är det enda. Och det ger mig ingen makt. Det ger mig ingen status. Det ger mig bara nåden att få vara med och känna att jag tjänar Gud. Och det är det största. En bild till. Hämtad ur en bok som jag läste för många år sedan. Harry Månsons bok Vägen hem, spridd i många tusen exemplar, lite tunt häfte. I den berättar han om en auktion i London för många år sedan, utomhus på en av gatorna. Grejerna var uppstaplade längs vägen, bord med fulla med prylar som det kan vara, skräp och annat samlat i en salig blandning. Folk som går där och tittar, en auktionsuppropare som börjar på sitt hörn med att ropa ut grejer. Så kommer en påfallande välklädd herre, stannar till inför ett fiolfodral som ligger där bland allt skräpet, nött, slitet. Han öppnar fodralet, där ligger en sliten fiol, men också en stråke. Han tar upp den, snabbstämmer fiolen, för stråket till instrumentet och plötsligt så tystnar allt ljud på gatan. De mest fantastiska toner sprids ut ibland människorna. Och någon knuffar på sin granne och säger, oh, det är Paganini, mästaren på fioler som har hittat ett instrument. Och det han hade hittat var Stradivarius fiol, ibland skräpet. Och plötsligt blir det värdelösa instrumentet någonting fantastiskt när mästaren på instrument hittar och förstår att använda det. Jag tror att du förstår bilden. När mästaren på människor får fatt i dig och mig, låter han det bli en ton i vårt inre som inte vi skapar själva, som han skapar. Det är hans verk alltsammans, men vi får vara klangbotten för det. Vi får föra den vidare. Vi får sprida den ibland människor där vi lever. Och så blir sanningens ande en befrielse för de människor som behöver höra sanningen om livet. Du är älskad. Gud vill ha dig i sitt sammanhang. Han har skapat dig därför att du behövs. Och möjligheten till den gemenskapen, det stavas Jesus. Amen. Herre, tack att du hör oss. Tack att du vet vad vi behöver. Tack att du vill ge oss insikten av att vi ska komma in i den där gemenskapen med dig. Få kunskapen om din son Jesus Kristus på ett sådant sätt. Så att din ande kan bo i våra liv och vi får förmedla den vidare. Tack att vi får vara instrument för den där fantastiska befrielsen som behöver nå alla människor. Hjälp oss att forma den, att formulera den, att vara dina sändebud.

eller att sitta stilla i tyst bön tillsammans med Gud, eller om någon känner för att be högt, så känn dig fri att göra det. Jörgen kommer att spela lite grann under tiden, och efter en stund så kommer bönekorgen att bäras fram. Så känn dig fri att tända ljus, be en liten stund.

Peter, vi får komma till dig med allt som rör sig inom oss, med både stora och med små saker, med jobbiga och svåra saker, men även med glädje och tacksägelseämnen får vi överlämna till dig. Vi ber för alla ljus som tänds i ljusbärarna. Och för vad som står bakom det där tända ljuset, det har du koll på, Herre. Och vi ber för det som är nedskrivet i bönekorgen. Du har vetskap och kontroll på det också, Herre. Och så ber vi att du ska vara med oss nu var och en när vi går mot en ny vecka. En vecka som säkert ser väldigt olika ut för oss. En del kanske har något jobbigt som väntar och andra ser fram emot andra saker. Men Herre, du finns med oss i det och du ger oss ny nåd för det som vi står inför. Så att vi står rustade för det som vi ska ta oss an. Och tackar dig för att du har varit med oss under den här gudstjänsten, att du funnits mitt ibland oss hela tiden. Prisa dig och tacka dig för det. Amen. Nu ber vi gemensamt bönen vår Fader. Och den finns på den bakre permens insida i psalmboken. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så ska vi även innesluta Ekumeniakyrkans bönekalender för den här veckan. Tack Gud för alla våra diakoner och pastorer som har tjänst på häkten och anstalter, på sjukhus, bland poliser och på universitet och högskolor. Tack att dessa medarbetare får vara ditt hopp, ditt ljus på dessa platser. Att de får dela evangelium i ord och handling. Och så ber vi för Belarus. Gud, vi ber för Belarus och våra syskon där. Himmelske far, låt kyrkan fortsatt vara ljus för människor som lider. Tack för våra vänners trohet och uthållighet i mötet med de mest utsatta. Låt din välsignelse och kraft vila över dem. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Och nu sjunger vi gemensamt psalm 386. Namnet Jesus vill jag sjunga.

gudstjänsten börjar gå mot sitt slut. Och tack alla som deltagit i den här gudstjänsten och som genom det bidragit till helheten. Vi ska strax be välsignelsen tillsammans. Och efter välsignelsen så kommer Jörgen att spela ett avslutande orgel på studium. Vårt liv är varje dag beroende av Guds välsignelser. Herren bevarar vårt liv, även om vi inte alltid förstår de vägar som han i sin godhet leder oss in på. Han ger oss en inre frid som bär oss igenom allt som vi möter. När vi välsignar varandra och när vi ber om välsignelse för egen del, så kan vi lita på att Gud vänder sig till oss och är oss nära. Vi ber välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Jag ska spela på studion. Det blir inget rivigt sådant. Det blir en som heter Jag lyfter ögat mot himlen. Och då kan man undra, är det på studion egentligen? Ja, om jag läser den fjärde versen så står det så här. Så skydda mig med din starka hand, du fader god utan like. Och låt mig växa för livets land som är ditt himmelska rike. Det får bli huvudtemat för den här sången på studiet.

kyrkan sin. Jag bugar mig ödmjukt för livet och tackar för att jag

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: God morgon, god förmiddag. Välkommen till kyrkan och välkommen att fira gudstjänst denna söndag efter Kristi himmelfärds, efter en helg när vi har fått lite lång helg. Vi börjar som vi brukar med lite information, och en hel del har ju rullat på skärmarna här bakom. Närmast i tiden bön och nattvard på onsdag kväll. Nästa söndag är det pingstsöndagen. Välkomna tillbaka på gudstjänst då. Och om 2 veckor, sista söndagen i maj, då har vi besök från några som jobbar för organisationen Open Doors. Vi har ju haft tema Bibeln några veckor här nu. Och Open Doors jobbar ju med att sprida Guds ord i länder där det faktiskt inte är tillåtet att ha en bibel i sin bokhylla. Då är temat Bibeln världens farligaste bok. Söndagen efter det, om 3 veckor, då är det den 7 juni och det är Barnkyrkans sommarfest. Då kommer vi ha en gudstjänst för alla åldrar här. Och gudstjänsten kommer att avslutas på Mösseberg, hoppas vi, uppe vid Pankasjön med lekar och korvgrillning och fiskdamm för alla barn. Och alla. Ja, fiskdammen är väl för barnen, men vi hoppas att många vill följa med upp på berget och vara med på gemenskapen där. Vill också slå ett slag för församlingslägret som kommer att vara första helgen i september. Så det är efter sommaren. Men planering pågår för fullt, så har du tankar, idéer, önskemål om vad det lägret ska innehålla eller utformas, så prata med Charlotte eller Mattias. Så kommer det bli en härlig helg också. Anmälan till det öppnar inom kort. Ja, det var pålysningarna. Då startar vi igång den här gudstjänsten. Vi kommer att få lyssna till Charlotte som predikar. Elsa och Märta, tror jag det, kommer att leda oss i lovsång och tillbedjan. Det blir barnkyrka. Du som är en tweensare, du får vara kvar på gudstjänsten idag och lyssna på Charlotte. Och det finns lite lappar att hämta i infodisken om att använda sig av under gudstjänsten. Jag tänker så här, att det här med att vara troende, att vara kristen, att vara en del i en församling, att vara en Jesu lärjunge, det är liksom ingen ensam grej. Det är inget ensam race, utan det här gör vi tillsammans. För mig är ni superviktiga allihop, mina syskon i församlingen. Jag är övertygad om att Gud har en tanke med att vi behöver varandra. Gud vill absolut ha en relation med var och en av oss. En personlig relation med mig och en personlig relation med dig. Men det händer något extra. Det blir liksom en dimension till. När vi möts och firar gudstjänst tillsammans. När vi ber tillsammans. När vi lovsjunger tillsammans. Vi möts och bär varandras bördor och delar varandras glädje. Vi behöver någon att ta rygg på. Och jag tror, om du ser dig omkring, att du har människor som du tänker att ja, men den där har varit med om olika saker. Den vill jag ta rygg på. Och för någon annan så är du en att ta rygg på. Och så har vi ju alla fantastiska bibelpersonligheter som vi får läsa om och få undervisning om också. Och ta del av. Vi ska alldeles strax få börja lovsjunga tillsammans. Och jag vill läsa några verser ur en psalm. I många psalmer i Psaltaren som är härliga lovsånger. Så att det är egentligen bara att välja en. Så här kommer några verser ur psalm 147. Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsång är ljuvligt och skönt. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar Israels förskingrade. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Så sjung till Herren med tacksamhet. Lovsjung vår Gud till harpa. Vi ber. Gud, tack för att vi får mötas. Tack för att vi får vara tillsammans här och att vi får dela tron på dig. Att vi tillsammans får komma in för din tron med våran lovsång och med våran längtan. Vi ber om att du ska välsigna gemenskapen här idag. Välsigna gudstjänsten. Välsigna ditt ord som ska predikas för både stora och små. Tack att vi får lämna gudstjänsten och allt vi är och har i dina händer. Amen. Gemenskapen här idag. Välsigna gudstjänsten. Välsigna ditt ord som ska predikas för både stora och små. Tack att vi får lämna gudstjänsten och allt vi är och har i dina händer. Amen.

0: Varsågod och sitt ner, ja. Vi ska alldeles strax sjunga mer. Och under nästa sång så ska vi göra vår insamling också. Och det är också en sån där grej som blir mycket bättre när vi gör det tillsammans. Det är ju då det liksom blir någonting av det. Så välkommen att vara med och ge av det du kan och känner en glädje i. Vi använder pengarna för att ta hand om våra kyrka, betala lön till våra pastorer och ha möjlighet att berätta om Jesus i den här staden och ut över världen. Kollektboxarna kommer att skickas emellan er i bänkarna, så hjälps vi åt med det. Tack Gud för allt gott du förser oss med. Tack att vi får ha det så bra på så många sätt. Och tack för möjligheten att få vara med och ge tillbaka till ditt verk. Välsigna var och en som ger idag. Tack att du välsignar pengarna som samlas in, Jesus. Hjälp oss att använda dem på bästa sätt. Och du välsignar också den som vill ge men kanske känner att den inte har möjlighet idag. Tack för att du älskar och räcker till för oss alla. Amen.
1: Och vi ska ta och sjunga en sång som är på engelska. Där vi sjunger Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna i höjden. Och den handlar lite om att man vill bli mer lik Jesus. Gör mitt hjärta rent och hjälp mig att se det som jag inte än kan se. Och visa mig hur jag ska älska så som du älskar mig.

så mycket. Nu står jag här igen, men jag ska snart gå ut till barnkyrkan. Då får ni höra och se Charlotte istället. Men innan vi går till barnkyrkan så en ny minnesvers. Va? Terminen sista, visst är ni sugna? Och vi har, ja, bra. Och vi har ju minnesverser med fokus på Jesus den här terminen. Kommer ni ihåg den förra minnesversen? Jesus sa, jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Bra. Och här kommer en till sån här som Jesus sa om sig själv. Och den här gången blir det tecken igen. Och då hämtar vi minnesversen i Johannes evangelium. Då gör jag bara bokstaven J. Johannes evangelium kapitel 8 och vers 12. Johannes 8 och 12. Och där står det så här. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Bra, en gång till. Johannes 8 och 12. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Bra. Då varsågod och stå upp och varsågod alla barn som vill vara med och dansa och kom upp på scenen. Så är det dags att gå ut i barnkyrkan.

Ja, då bildar vi en bönetunnel och så ber vi för alla barn och ledare. Ja, tack Gud att du ser alla barn som nu går iväg till barnkyrkan. Vi ber dig Gud om att du ska få tala till dem Gud och få, ja, men visa på din kärlek till dem Gud. Och var med alla ledare också Gud som nu går iväg. Och ber att du ska få utrusta dem och leda dem också. Tack Jesus för att du är med dem i den här stunden nu. Tack Jesus. Amen. Varsågoda och sitt. Jag håller med en del som säger att när man ska gå på predik efter man har dansat, man är lite ändå andfådd så där. Plus att jag har varit förkyld, så låter jag lite täppt, så vet ni varför. Det sätter sig ibland i bihålorna, dessvärre. Men så roligt att få dela Guds ord med er idag. Vi hörde ju här i inledningen att den här veckan, eller helgen, är ju en lång helg där vi har firat Kristi himmelsfärd. Så att jag kommer att, ja, men ändå nämna det, och vi kommer läsa det bibelordet som också talar om det. Men sen kommer jag att fokusera på lite annat i predikan. Bland annat om det här uppdraget som lärjungarna får. Det här att sprida Guds ord, att få berätta om Jesus för andra. Det kommer jag att fokusera på i den här predikan. Men innan det så vill jag bara be en bön. Tack Gud att vi får läsa i ditt ord. Tack att vi får komma inför dig Gud. Jag bara ber dig att du ska tala till oss den här stunden Gud. Öppna våra hjärtan och våra ögon så att vi får se, kanske på ett nytt perspektiv, något som du vill tala till oss idag, tala till församlingen Gud. Så jag ber dig om det. Tack Jesus. Amen. Vi går direkt till texten i Apostlagärningarna, ska vi läsa. I kapitel 1 och vers 3-11. Då står det så här. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, ser då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. En ganska lång text idag om just Kristi himmelfärd. Så att vi har fått läsa här nu om Jesus. Han har dött och uppstått. Och han visade sig bland folket och sina vänner i 40 dagar. Så därför är Kristi himmelsfärdsdagen på en torsdag, alltså 40 dagar efter påsk. Och de frågar ju honom, lärjungarna, när ska du upprätta Israels folk? De hade ju hoppats och väntat på det här och tänkte att nu är det väl dags. Men han sa att nej, ni ska inte veta när det är dags. Det är som en liten hemlighet som bara Gud vet om. Men så ger han dem det här uppdraget i vers 8. De ska få kraft från en helig ande och berätta om Jesus i Jerusalem och hela världen. Och han lovade dem då att inte vara ensamma, utan att de skulle få en hjälpare, den helige ande. Och sen då så lyfts han ju upp då i ett moln. Och de får se två vitklädda män som säger att Jesus ska en dag komma tillbaka.
Så lärjungarna, de gick och väntade på det här kungariket som skulle upprättas. Att hon skulle få hjälp från den här Messias. Men precis som Jesus sa, så är det bara Gud som vet när det är dags. Så en dag kommer Jesus komma tillbaka. Och det väntar vi på än idag. Att Jesus en dag ska komma tillbaka. Men fram till dess så fick ju lärjungarna ett uppdrag. Och det här uppdraget har ju vi också fått. Att berätta om Jesus för andra. Att sprida Guds ord. Vi har ju haft tema Guds ord nu under ett par veckor. Och jag tänker att Guds ord är ju alltid relevant oavsett vad vi har för tema egentligen. Men nu kan vi tala om hur kan vi sprida Guds ord? Hur kan vi få berätta om Jesus för andra människor? Och i andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 8-9 så står också varför ska vi berätta om Jesus? Och nu har jag tittat på den översättningen som står i Bibeln för alla. Alltså den Bibeln som våra 10-åringar får. Och då står det så här. Men glöm inte, kära vänner, att för Gud är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är inte så som många tror att han är sen med att infria löftet om att Herren Jesus ska komma tillbaka. Nej, sanningen är att han väntar för er skull. Eftersom han vill att alla människor ska ha tid att vända om till honom. Så att ingen går evigt förlorad. Så att han väntar på att komma tillbaka tills människor har fått en chans att få höra talas om Jesus. Så därför tror jag det är väldigt viktigt att vi får vara med och göra detta på olika sätt. Och man kan då tala om evangelisation. Det är ett ganska svårt ord kanske. Men det betyder just evangeliet, goda nyheter. Och att evangelisera är att berätta om de goda nyheterna, alltså om Jesus. Och när jag var ung så tänkte jag att amen, jag är ju inte en evangelist. Jag kan inte gå ut och prata för andra. Men när jag var yngre så hade jag ändå lättare för att bjuda med vänner till kyrkan. Så att jag tänker att evangeliet kan spridas på olika sätt. Vi kan berätta om Jesus på olika sätt. Och det ska vi ju göra för att Jesus, han älskar alla människor. Han vill att alla ska få uppleva Guds kärlek och få ta emot frälsningen och få känna frid. Han vill att alla ska få lära känna honom. Och han vill också använda oss alla i det. Det är inte bara några få predikanter eller församlingsledare som har fått den här gåvan. Utan vi är alla kallade till att berätta om Jesus med det vi har i våra liv. Med våra personligheter och det vi är bra på och tycker om att göra. Så vi får använda det vi har för att berätta om Jesus. Och det finns lite olika sätt att göra det här på. För några år sedan så gick jag en lärjungakurs kan man säga. Som heter Att gå med Jesus heter den. Där vi just pratar om att man kan prata om Jesus på olika sätt. Det finns inte en speciell mall som alla ska passa in i. Och det hjälpte mig i alla fall att se på ett större perspektiv att men just det, jag måste ju inte vara som den där predikanten eller den evangelisten. För sån är inte jag. Och jag tänkte att vi skulle titta på de här olika exemplen här. Att vi kan berätta om Jesus på olika sätt. Och den första, predika och utmana. Det kanske är någon som tänker att det där är ju en typisk sån som är evangelist kanske då. Som kan gå ut och prata med människor. Predika om vem Jesus är. Men också utmana. Och kanske fråga, men vill du ta emot Jesus? Tror du på honom? Och Petrus är ju ett exempel. När han på pingstdagen ställer sig framför folket som är där. Och predikar och utmanar dem att omvänd dig och döp dig. Och en del människor tror jag behöver möta en sån person som kommer fram och predikar, berättar om Jesus och också ställer den här frågan. Vill du ta emot Jesus? Vill du döpa dig? En del är som Petrus som predikar och utmanar. Men en del kanske är mer som Paulus som argumenterar och förklarar. Att någon som kanske är påläst i Bibeln som kan förklara och berätta om Guds ord. Kanske ha lite argument för att
det som står i Bibeln är sant och kanske svara på frågor. Och Paulus är ju ett exempel, nu skriver jag inget bibelord, för att han skriver väldigt många brev där han förklarar saker för församlingar. Kanske om hur de ska leva eller hur de ska göra på olika sätt. Och jag tänker att en del människor då som inte är kristna kanske behöver någon som kommer och berättar och förklarar vad handlar Jesus om, vad handlar Guds ord om. För en del människor kan bygga upp hinder. Alltså att det är en slags mur så att man inte kan komma till Jesus eller ta emot Jesus i sitt liv. Och det kan ju vara att man har ett hinder att jag kan inte tro på det där, det kan inte vara sant. Jag behöver ha bevis och fakta för att det verkligen stämmer. Och då kan det ju vara någon person som bara, men jag kan svara på dina frågor, jag kan förklara och jag kan berätta. Så att en del människor behöver möta en sån och en del av oss kanske är en sån person. Sen kommer vi till nästa, att bjuda in, som den samariska kvinnan gjorde. Jesus mötte den samariska kvinnan och fick berätta vem han var för henne. Och hon var ju egentligen lite utanför i det här samhället. Hon hade gjort en del saker som inte var så bra. Men Jesus mötte henne. Och när hon kommer in i staden och berättar att hon har träffat Messias, följ med och se, då följer folk med henne ut från staden för att möta Jesus. Även om hon inte var så populär, så följer folk med henne för de blev intresserade och kände att men jag vill veta vad hon pratar om. Hon hade väckt den här nyfikenheten hos människor. Och det tror jag att en del människor utanför kyrkan också behöver höra. Någon som bjuder med, kom och se vad vi gör i kyrkan. Eller kom och häng med på Alfa eller på Tweens eller Youth eller vart man nu går någonstans. Någon som bjuder med, då behöver man inte ha svar på alla svåra frågor. För det kände jag ibland att jag kan inte förklara allt som står i Bibeln. Men jag kan ju bjuda med kompisar till kyrkan. Och då kanske man är mer social och tycker att det är kul att hänga med folk och bjuda med. Och jag tror också att en del människor har ett hinder att jag vågar inte gå till kyrkan. Alltså det är bara för de som är medlemmar. Jag har ju hört en del som har sagt det till mig genom åren att det är ju bara för er som är medlemmar. Men jag sa att nej, det är ju öppet för precis alla att få komma. Och en del personer behöver få den här inbjudan att få följa med. Men sen har vi att bjuda hem också. Det gör Matteus som är en av Jesu lärjungar. Han öppnar upp sitt hem när han får möta Jesus och bli kallad till att bli lärjunge. Så säger han, kom hem till mig. Han var ju tullindrivare, en sån som satt och tog emot pengar. Och de var inte så populära på den tiden för att de tog lite extra pengar och sådär. Så att han bjöd in sina vänner. Och det står i Bibeln att en del var syndare, alltså sådana som var längst ner i samhället som alla såg ner på. Men han bjöd hem alla och alla de fick möta Jesus. Och när man bjuder hem folk så får de ju se ens vardag, ens liv. Man kan skapa relationer och förtroende. Och en del andra människor, de har ju det här hindret att jag kan inte tro på Jesus, för man har förutfattade meningar om hur en kristen är. Alltså de där kan man inte umgås med. Man kanske är skeptisk till också församlingar och har så här negativa tankar som hindrar dem från att möta Gud. Men får de komma hem till någon som visar på den här gästfria stilen, att man är öppen och välkomnande, då kanske den här muren börjar rivas och man får istället bygga ett förtroende för en kristen person som sen kan leda till att man faktiskt då kan få ta emot Jesus. Så att bjuda hem kan också vara ett sätt att få berätta om Jesus. Och nästa, att tjäna och hjälpa andra. Då har vi Tabita, eller Dorcas som man heter på grekiska. Hon hade en tjänande stil. Att hon hjälpte människor och gjorde gott i samhället, gjorde skillnad för andra människor. Så genom att göra gott i samhället så kan man få berätta om Jesus och evangeliet.
Och det kan vi också få göra genom att gå ut, kanske möta folk i samhället, göra något för någon annan, hjälpa någon. Och på så sätt få visa på Guds kärlek, inte bara genom ord utan också genom handlingar. Och det gör ju att Jesus, han blir trovärdig, att det som står i Bibeln, det är sant, det påverkar våra liv. Och att vi då får visa genom den här tjänande stilen att få hjälpa andra människor. Och så har vi be för andra, som Johannes och Petrus gör. Alltså be för människor som man möter eller för någon som är sjuk. Johannes och Petrus, de möter ju en lam man vid sköna porten. Nu har jag glömt den här, ser jag. Jag tar den här först. Be för andra. Alltså att de mötte den här lame mannen vid sköna porten. Och de bad för honom så han blev helad. Och jag tror att vi också kan bli lite utmanande i att våga be för någon som behöver förbön. Ibland så finns det en risk att man säger att jag ber för dig. Och så går man hem och så ber man hemma. Det kan man absolut göra. Men att bli lite utmanad, att våga ta steget direkt där och då. Att våga be på plats för den personen. Det har jag tyckt varit jätteutmanande, men jag har gjort det en gång. Så kanske kan man, när man får öva sig i det, att man blir mer bekväm i det. Och det är inte farligt att fråga heller. Det får jag påminna om många gånger. Det är inte farligt att fråga om man får be för någon. Oftast så tas det emot positivt, att man blir uppmuntrad och glad av någon som visar omsorg. Och säger någon nej, ja, då är det inte hela världen. Då har man i alla fall försökt. Och det räcker med 2-3 meningar. Be kort för personen, titta på den och att bara be det du känner i ditt hjärta. Och ber vi fler gånger så tror vi får se mer också än om vi inte gör det. För man är ju lite rädd ibland att Gud inte ska svara på bön. Och det kan ju hända, absolut. Men ju fler gånger vi vågar be det, så fler gånger tror jag vi kommer att få se saker hända hos människor. Men dela vittnesbörd, visst har jag inte tagit den? Eller hur? Nej, men det är bra. Se, nu får jag få hjälp av er här också. Ibland så går man för fort fram. Dela vittnesbörd. Då har vi en blind man som blir botad av Jesus. Och så kommer det grannar och frågar honom: men vad är det som har hänt med dig? Du var ju blind, men nu kan du se. Hur har detta hänt liksom? Och han får förklara och berätta att det är Jesus som har botat honom och förvandlat hans liv. Och han blir sen förd till fariseerna som fortsätter att fråga honom. För att fariseerna, de gillade ju inte att Jesus botade sjuka på en ledig dag när det var sabbat, på vilodagen. Men han bara fortsatte att berätta om sitt vittnesbörd att jag har mött Jesus, han har förvandlat mig, han har helat mig. Och jag tror att vi idag brottas med det här att jag har inget häftigt stort vittnesbörd. Jag kan inte berätta om någonting som Gud har gjort hos mig. Men jag tror att vi alla bär på små saker kanske som Gud gör för oss i våran vardag. Kanske hur Gud hjälper oss i våran oro. Eller hur, kanske något bönesvar. Eller hur vi blev kristna. Det kan vara små och stora saker. För jag tror att människor här ute, de brottas ju också med saker. Och då kan vi få berätta för dem. Hur gör vi? Hur hanterar vi det här? Hur kan Gud få hjälpa oss i det svåra och i det jobbiga kanske? Eller hur hanterar vi sorg? Det kan också vara någonting att få dela. Och i den här kursen då som jag gick, så fick vi tips på att träna oss i att faktiskt dela vittnesbörd. Så vi fick träna på varandra i den här kursen. Att vi hade ett kort vittnesbörd på bara någon minut eller kanske två. Och så provar vi att dela med varandra och sen utmanas i att våga säga det till någon annan som inte är kristen. Så det kan vara tips att träna, skriv ner och öva. Så att kanske man får den här frimodigheten att sen våga berätta för någon annan. Det är ingen annan jag har missat nu va? Utan nu är det den sista, eller hur? Ni som är med här, bra. Använda kreativitet. Det var inte med i kursen som jag gick då. Utan det är någonting som jag har upptäckt nu det senaste. Att det finns ju så mycket att göra när man tänker på det kreativa. Och något som jag också tycker är roligt. Till exempel genom sång och dans. Eller skapande eller handarbete.
eller massa olika saker. Att vara innovativ kanske, hitta på nya sätt att berätta om Jesus. Och ett sånt tillfälle är ju när Paulus och Silas, de är i fängelse och de sitter där och ber och sjunger lovsång. Och alla i fängelset hör när de sjunger. Så det blir ju deras vittnesbörd på något sätt, att de fick berätta om sin tro om Jesus genom deras lovsång. Sen tänker jag också på den här lame mannen som vännerna vill ta med till Jesus. Och de kommer inte in i det här huset, för det är ju fullt med folk. Då är de lite kreativa och tänker lite nytt. Ja, men hur ska vi få med vår kompis till Jesus? Ja, men vi går upp på taket, gör ett hål och så skickar ner vår kompis. Det är också kreativt att komma på en sån lösning. Så där tror jag att vi kan också få bli lite utmanade. Hitta nya sätt att berätta om Jesus. Nu idag är det ju väldigt populärt med sociala medier. Och jag kan säga att jag sitter en del där tyvärr och scrollar. Men det finns också väldigt mycket bra personer som delar vittnesbörd, som delar sin tro på massa olika sätt. Eller så finns det andra saker som man kan dela evangeliet på. Och dans är någonting som ligger mig väldigt nära. Och när jag var ungdom så fick jag bli utmanad i det. Vi var ett gäng ungdomar i Tidaholm då, där jag växte upp, som åkte runt på möteshelger i olika städer i Sverige. Och då blev min uppgift, när vi kom till en stad och skulle ha outreach, heter det ju, man ska ut och evangelisera, så blev min uppgift att dansa för andra då på torget. Det var någon som stod och var den här predikanten som skulle predika, och så skulle jag då dansa. Så redan då så fick jag tränas i att jag får berätta om min tro genom dans. Och sen har inte jag dansat så mycket för andra egentligen, förutom i kyrkan. Men för några år sedan, så när jag dansade själv och fick jag tilltal från Gud att du ska fortsätta gå ut och berätta om Jesus med dans. För jag ska ärligt säga att predika och att stå inför andra utanför kyrkan, det tycker jag är lite läskigt, att dela vittnesbörd med andra. Men dansen är på något sätt, det ger mig en frihet att kunna uttrycka på ett annat sätt. Så jag har gjort det några gånger tidigare, att jag har varit på marknader eller stått utanför en affär och dansat. Kanske att det blir här i Falköping framöver. Vi får se när det blir tillfälle. Men just att använda det Gud har lagt ner i mig och att sprida Jesus på det sättet. Så det här är ju bara olika förslag, alternativ på hur vi kan berätta om Jesus. Du behöver inte passa in i en specifik mall, utan du får ju använda det du har i ditt liv. Men kanske känner du att jag skulle vilja utmanas i någon av de här. Det här längtar jag efter att få göra. Och då kan Gud få utrusta dig och hjälpa dig att få våga få den här frimodigheten att berätta om Jesus. Så använd ditt sätt, din personlighet och ditt språk att visa på vem Jesus är. Och våga prova. Det gör ingenting om det blir lite tokigt heller. Alltså Jesus har nåd med oss. Vi får försöka och göra det tillsammans med andra. Det är också ett tips. Jag tycker det är jätteläskigt ibland att stå själv. Men har du med dig några stycken så kan ni hjälpa varandra i det. Och det viktigaste av allt, den helige ande är ju med oss och leder oss i detta. Så be och lyssna in vad Gud vill att du ska göra. Så kommer han att leda dig med tankar och idéer. Så får du vara med och berätta om Jesus på ditt sätt med de gåvor som Gud har lagt ner i dig. Och nu vill jag avsluta predikan med att dansa. Så jag ska bara byta om, jag ska bara hämta lite grejer.

0: Tack Jesus för det du gör just nu. Tack för att du vill möta oss var och en, och du har lagt ner så mycket gott i oss. Så många gåvor och personligheter. Du har skapat oss olika därför att alla människor är olika. Och du vill använda oss på olika sätt för att möta olika människors behov. Så tack Jesus för var och en, och att vi alla behövs. Det är inte bara en som ska stå och predika och nå ut till folk, utan vi alla, alla som har en tro på dig Gud, får bli använda av dig. Och tack Gud att vi som församling kan få komma tillsammans och få göra saker tillsammans för att nå ut i samhället Gud. Så tack Gud för att du kommer och ger oss tankar och idéer och människor som du vill möta. Så tack Gud. Tack att du får leda oss också in i olika saker, in till olika människor Gud som du vill nå. Tack Jesus.
1: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här. Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Botvid, Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.

Nu, mina damer och herrar, ska ni få samtliga musikanter på scenen som ska bjuda på en låt tillsammans. Och det blir tack och adjö från Sveriges största dansgala.

0: Det är lite konstigt hur man kan se hur folkmusiken tar underliga vägar. Det är inte bara den där jojken, eller hur?
1: Nej. Vi har, vad heter den? Dels på brudmarsch. Den exporterades till USA, till Detroit på, ja, när var det? Det måste ha varit 52 på hösten.
0: Ja.

0: Tack. Hörde ni vilken? Det var en riktig dragspelslåt.
1: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Ja, välkomna till den här sändningen som är då en sändning från Radio Mosebergsgården. Och det kommer då att presenteras rätt rad och rätta svar ifrån tipspromenaden på just Mosebergsgården. Och det var en skön kväll igår här som lockade 257 personer och svara på de relativt lätta frågorna. Hela 41 stycken hade alla rätt. Och trädgårdsföreningen sålde växter till mångas glädje. Ja, men då är det väl lika bra att gå på den rätta raden direkt här nu. 1. Kryss. 1. 1. 2. Kryss. 2. Kryss. 1. 2. Kryss. 1. Och så de rätta svaren. Fråga 1. Skådespelaren var Birgitta Andersson. Fråga 2. Det tar cirka 8 minuter för solens strålar att nå jorden. Donau är Europas näst längsta flod. Fråga 3. Och fråga 4. Ett basketlag har 5 spelare på plan. Fråga 5. Filmserien är Mission Impossible. Och så har vi då fråga 6. Ortodoxa kyrkans högste ledare kallas patriark. Och sen har vi 7:e frågan. Blocken i jordskorpan kallas tektoniska plattor. Fråga 8. Bulgarien vann Eurovision Song Contest. Slaget vid Årslös stod 1389. Fråga 9. Och så har vi 10:e frågan. Konstnären var Edvard Munch. Fråga 11. Tiramisu har sitt ursprung i Italien. Och så 12:e och sista frågan. Anemon nemorosa är vitsippa på latin. Skiljefråga. 272 kvadratcentimeter. Pusselord var beachvolleyn. Och så har vi lite vinnare här då. Marita Vass, Falköping. Sofia Gustafsson, Falköping. Camilla Rubensson, Falköping. Lilian Dahlström, Staffan Nilsson och Malin Jönsson. Alla från Falköping här. Kaffebiljetter, Embla Jönsson. Lena Sevenborg. Claes Davidsson, alla Falköping. Paraply, Anneli Ahlström, Gudhem. Sen har vi då rätta, de som har rätt på pusselordet här. Marie-Louise Ivansson, Falköping, Sven Fransson, Jökim och Marianne Erlingsson, Stenstorp. Och priserna, de kan ju hämtas nästa vecka när det är tipspromenad igen. Då tar vi rätt rad sist här nu då. Igen. 1. Kryss 1. 1. 2. Kryss. 2 kryss 1 och 2 kryss 1. Där har vi rätta raden och ni fick också rätta svar och vinnare och så vidare ifrån den här sändningen från Mossebergsgården. Tack för mig. Nästa vecka så kommer ett nytt av dessa program.

0: morse när jag vaknar, då går löken. Koko!
1: Koko!
0: Du får börja, Tjorven.
1: Mm.
0: När du har sjungit, då börjar du gala och då börjar jag också sjunga.
1: Ja, koko!

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jo, så är det. Jag lovar och svär att det här är 10 i 12 ni lyssnar på just nu. Välkomna hit, onsdag idag den 20 maj. Och ska vi kika lite snabbt här, tänkte jag, på om det är några som har namnsdag. Och det är det. Carolina och Carola. Grattis! Ja, i dagens program så får ni följa med Perra Ljungberg som... Han hade ju ett program för ett tag sedan som hette Perras. Jag tänkte vi reprisera, som man säger så fint, första avsnittet av detta programmet. Hör ni alldeles snart. Sen så finns det lite mer ifrån stadsfesten också som vi kommer att spela upp här framöver. Det händer ju mycket där. Och det kommer ni höra senare sen i veckan. Ska också prata om våran hemsida som, ja, det finns allt möjligt där. Gå in och kolla fnf.nu, tycker jag ni ska göra. Och så ska vi kolla på teman här. Internationella bidagen, IT-chefens dag, kulturskolans dag och Williams syndromdagen. Vad nu det är för någonting, det har jag ingen aning om. Så där hade vi om tema. Sen så går jag in på kommunens sida här och ser vad som finns där. Ett säkrare äldreboende i Stenstorp. Nu startar vi renoveringen för 80 miljoner kronor. Det låter bra det. Det är Peab som sköter det och det beräknas vara klart sommaren 2028. Som drygt ett år då, helt enkelt, kommer det vara klart där. När känslor blir konst, delta i en unik utställning. Har du något du vill uttrycka? En känsla, en berättelse eller en tanke som bör få ta form? Nu bjuder vi in till utställningen När känslor blir konst. Där fotografier, dikter, målningar och andra kreativa uttryck samlas kring ett gemensamt tema. Att spegla känslor på olika sätt. Några förskolor har redan hakat på. Gör det ni också. Låter bra, tycker jag. Så det var lite om vad som finns att läsa på kommunens sida. Sen så går jag nu in även på evenemang. Och läser om Ekehagens forntidsby här den 24 maj. Det är ju nu på söndag. Från den naturliga sidan heter det här. Det är en guidad naturvandring klockan 12 och klockan 14. Det är ingen föranmälan eller extra kostnad på det här, utan man bara går med. Och ja, jag ser inte vart man ska samlas, men jag misstänker att det är vid entrén på Ekehagens forntidsby. Ja, vi har väl lite mer här då. Tipspromenaderna håller ju på tisdagar är det Mosebergsgården och på onsdagar är det Ålberg. Är det. Så det finns lite att göra där. Himmel och pannkaka. Vartofta samhälle. Svenska kyrkan bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap. Och slipp disken, det är bra. Kom som du är, liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Dropp in från klockan 17. Och middag serveras klockan 17.30. Sen blir det gemensamma aktiviteter och en avslutande samling. Ingen anmälan behövs. 17.00 den 21 maj. Ja, och det är ju faktiskt imorgon detta. Låter ju jättebra och spännande. Så, här har vi lite musik nu. Det ska bli lite Svenne och Lotta. Och den låten som jag ska spela nu heter Bang Bang Boomerang.

Tjenare, hej! Hejsan hejsan och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg och ja, det är lite fantasilöst att kalla ett program för Perras, men jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. Vad är det här då för ett program? Ja, det är en liten blandning av minnen, påkomster som jag nästan har glömt, lite skrönor, fantasi och verklighet och kanske lite fakta också om gamla goa låtar från den tiden när musiken var musik då på 60-talet. Programmet skulle också kunna heta I huvudet på en gammal gubbe, men det upptäckte jag att det fanns en bok av Hasse Alfredsson som hette redan så. Det får bli Perras. Ja, men nu kör vi. 1962, jag var 8 år. Och morsan och farsan och jag var på semester i Mellbystrand i Halland. De hade hyrt en stuga där en vecka och ja, det var härliga dagar. Jag var 8 år och badade i havet och lekte på en oändlig sandstrand hela dagarna. Och på kvällarna då, jo men då gick vi ju ner till det lilla strandcaféet och käkade grillad korv med bröd och spelade minigolf. Och ifrån det där kaféet så kom det från jukeboxen en och samma låt varenda kväll. Det var sommaren 1962.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, som för övrigt låg etta på kvällstoppen hela juli månad 1962. Där vi var i Mellby strand och käkade korv, och varje gång jag äter grillad korv med bröd så kommer jag att tänka på den här låten. Det är ju konstigt. Och varje gång jag hör den här låten så kommer jag att längta efter grillad korv med bröd. Knappt man funkar, men så är det. Nej, men jag hade ju soliga minnen från den här sommaren 62, men vad min farsa hade för minnen det vet jag inte riktigt, men med tanke på hans bästa låt den här sommaren som han tyckte mest om, så är jag inte riktigt säker på vad han hade för väderminnen från sommaren 1962.

Regniga natt med Anna-Lena Lövgren som låg etta på piratradiostationen Radio Nords topplista. Och när sen Sveriges Radio drog igång Svensktoppen 1962, ja, då hamnade den förstås etta på Svensktoppen. Det var sommaren 62 och min farsas favoritmelodi Regniga natt, Anna-Lena Lövgren. Ja, men jag var en kille på 8 år då och jag anade att det var någonting på gång. Alltså jag hade ju redan fastnat för det här med musik. Och det var någonting som mullrade bort i väster, bort ifrån de brittiska öarna. Och när jag såg härförarna The Beatles på TV:s Drop In, ja, då var jag körd liksom. Det var ju Beatles första utlandsturné, de var i Sverige. Ja, de hade spelat i Tyskland innan, men så kom de till det fantastiska landet Sverige och fick umgås med storheter som Trio med Bumba och andra och spela i en skolaula i Karlstad bland annat. Men så var de ju med i Drop-in-popprogrammet som vi såg på i våran lilla 17-tums svartvita tv hemma i vardagsrummet, jag och syrran. Men jag blev ju såld, alltså Beatles. Jag ville bli Beatles-kille naturligtvis. Och nu så kom ju hela tsunamin av Britpop in över Sverige. Det bara mullrade in med band och jag bara älskar dem. Men framför allt så ville jag ju bli en Beatles. Jag ville bli Beatles-kille naturligtvis. Och nu så kom ju hela tsunamin av Britpop in över Sverige. Det bara mullrade in med band och jag bara älskar dem. Men framför

Och så kom då julen 1964. I hörnet hemma i vardagsrummet stod en radiogrammofon, och ni som lyssnar, ni vet säkert vad det var för någonting. Men för er som är yngre än 70 år kan jag berätta att det var som en stor låda. En stor, ja, nästan som en kista sådär. En stor låda, och på framsidan var det en panel med två rattar. Man kunde ratta in olika radiostationer, mystiska ställen som Hilversum och annat. Och lyfte man på locket upp till, ja, då var det ett grammofonverk i den här lådan, en grammofon. Och den var väl kanske mest anpassad för 78-varvare, som det heter, gamla stenkakor. Ja, det var långt innan vinylens tid här. Det var när dinosaurierna gick omkring här på jorden. Och den där, den radiogrammofonen, den stod där som ett stolt monument över gamla tider i vårat vardagsrum. Men julen 1964 fick jag ett stort paket. Och när jag tog av pappret så var det en skivspelare. Ni vet, en sån där med högtalare i locket. Snabbt upp med den ovanpå radiogrammofonen. Och den gamla radiogrammofonen, den gav väl upp då, den julen, kan jag tänka mig. För sen så öppnade jag ett paket till, och det var en litet platt paket. Jag tänkte, det här är en Beatles-singel. Det är min första Beatles-skiva, tänkte jag. Yes, och så öppnade jag paketet. Men det var inte Beatles. Det var en annan platta som kom 1964.

för varje dag som gått. Ja, strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.

Sven-Ingvars, min gitarr. Ja, det var den singeln jag fick i julklapp 1964. På ena sidan var det Fröken Fräken och på andra sidan min gitarr. Men sen så var det ett paket till som jag fick, ett lite större plattpaket. Och med förväntansfulla, nästan darriga små 10 års fingrar så slet jag av papperet. Och lyckan var fullständig. Där var den, Beatles senaste LP, Beatles for Sale. Och ja, jag kommer ihåg hur jag ställde om den här varvtalet på skivspelaren från 45 till 33. Och när jag la nålen på spåret där på den första låten på LP,

8 Days a Week med The Beatles från 1964 och albumet Beatles for Sale som kom med juletid då. Och då bestämde jag mig, jag ska spela gitarr, jag ska bli Beatles-kille, jag ska bli popidol. Men jag fattar inte vad jag gjorde lördagen den 4 juni 1966. Då hade jag ju verkligen chansen att få se lite stjärnor här omkring Falköping där jag bor. Det var Ollebergsspelen uppe på Olleberg. Stor fest i flera dagar. Bilutställning och flyguppvisning och allt möjligt kul och dans och grejer. Och Eva Ros var där och sjöng, ni vet, hon med vilken härlig dag, na na na na, muntra visor. Och klockan 3 på eftermiddagen, lördagen den 4 juni 1966, då klev de upp på scenen. De som var jätteberömda 1966, ja, det var nog deras största år kanske. Det svenska bandet som slog knock på alla killar och tjejer vid den tiden. Hep Stars förstås.

Sunny Girl med The Hep Stars, som de med stor sannolikhet spelade den där lördagen i början på juni på Åleberg här utanför Falköping. Sen så packade de ihop sina grejer, de spelade klockan 3 på eftermiddagen, och så packade de ihop sina grejer och skulle väl åka vidare till nästa spelning. Och då sägs det ju att i backen där, nerifrån Åleberg, så var ett annat band på väg upp som skulle spela klockan 5. Och det var ju det där gänget som gav vispoppen ett ansikte på 60-talet. Det sägs ju att de träffades i backen och att det var upphovet till att Benny Andersson och Björn Ulvaeus började samarbeta framöver. Vad vet jag. Men i alla fall, klockan 17.00 stod de där på scenen på Ålebergsspelen lördagen den 4 juni, och de spelade säkert den här låten.

Marianne Huutinen i Singers. Ja, de spelar säkert den låten den här 4 juni, lördagen den 4 juni 1966. När de spelade på Ollebergsspelen här utanför Falköping. Och kanske mötte man Hepstars i backen ner från berget. Vem vet? Nåja, hur som helst. Året var 1966. Jag var 12 år. Och visst, svensk musik och svenska band i all ära. Men Beatles var ju fortfarande de största och under många år fortsatte de att vara det. Ja, nästan till och med idag. När jag är över 70 år så tycker jag fortfarande att Beatles var det största som har hänt i musikvärlden. Men det kom ju andra band också där i mitten på 60-talet. Och ett gäng från Amerika som jag fastnade för naturligtvis. Jag var 12 år och jag ville också vara en sån där cool kille som de här fyra grabbarna från Amerika. De hette Steve Boone, Joe Butler och Sal Janowski hette gitarristen, ja. Och så var det ju frontfiguren, den coolaste av dem alla, John Sebastian, i sina runda glasögon och lite hippiekläder och sånt där. Så, naturligtvis, Perra Ljungberg 1966, 12 år, långt hår, tvärrandig t-shirt och koreaduffel som vi kallar det, de här arméjackorna som var så populära. Och slitna jeans och basketkängor. Och jag ville vara så cool som The Lovin' Spoonful. Ni har lyssnat på Perras, det här programmet med lite konstiga minnen, associationer och hit och dit. Men ja, vi avslutar lite gött tillsammans tycker jag. Lovin' Spoonful, de coola killarna från New York med 1966 års stora hit för deras del. Daydream.

Tack så mycket, Perra Ljungberg. Där hade ni Perras första programmet. Ja, vi repriserar de andra fem också som han har gjort. Kommer fler i höst förmodligen av Perras. Tack för att ni har lyssnat. Programmet 10-12 är slut och jag hoppas ni får en bra dag här nu. Och att ni är med imorgon, då är jag tillbaka samma tid, samma plats. Hej på er!

Förlåt min vän, om du tror du ganska lärd är, talar många svåra språk.

just det han vill. Men det är skönt att man inte är ung. Och se hur en man kan se på en och gå igenom

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Åda, se det dansar Filip och hans tjej. Det där är från Hågen, du vet. Och han, se, så han höll henne nära i sig, liksom en klistrad tapet.

frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta eller krossa mer porslin?

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

var ingenting. Men mena att en ring du tar mot denna stund av min hand betyder att vi två ska hjälpas att förstå då vi går.

alla spegall. Ge mig fisk och hund och stall i alla fall. Ge mig Småland och en festlig show på Broadway. Boja bäs i Marseille. Det är lika funt under läxet och tunt i Småland. Långt från stadens rök och dräck. Kom en gård jag gör ett näck. Jaha! Ge mig Småland. Starta längerna på höjd. Jag vill ingen människa nöjd. Nej för mig. Ge mig Småland. Mitt dricksvatten utan klor. Ifrån egen brunn jag får. Så för mig. Ge mig Småland. Gå

soffer i mig. Ge mig smånan, vi har ingen vatten, klosett utan utedasset. Men jag har ingen risk, jag håller en frisk i smånan. Långt från stadens knarka träsk sätter jag min egen mäsk. Ge mig Småland,

men det har ingen risk, vi håller det frisk i Småland. Långt från stadens knarka träsk sätter jag min egen mäsk. Ge mig Småland.

Känner igen uttrycket där? Bara som får orange som flåskål. Måste jag berätta. Det var en gubbe där hemma som kallar flåskål. Och han skulle gifta sig, hade varit ungkar i 30 år. Och så skulle han gifta sig, var det sånt där jädra stort kalas. Han hade får den här gubben. Och tredje dagen, det var sånt där rejält bröllop. Tredje dagen så började han bli less på folke och stoj och stimme. Han var ju inte van vid det där. Så han gick ut och satt sin i fårkätten och tittade på får. Och så sa han, ja, ge får och ge vett av sitt. Jo, den där konsumaffären som vi hade, det hjälpte ju inte ändå, utan de la ju ner. Det började med att de först hade sådana här extra priser för att locka dit folk då. De hade billigt kött och pyttipanna och de hade skurit ner personalen, det var därför de kunde ha så billigt. Nå! Jag måste berätta, han eloffar dit. Han eloffar ju dit, vet ni, och skulle köpa då. De skulle ha någon, skulle ha någon blodpals, han hade köpt en sån här blodflaska och så någon lever och något annat kött som de skulle ha där. Och det var ju extra pris då. Och så kom han hem med sparkarna, han var på vintern där, och så sparkade det, och så i Larssons backen. Så kom en Hellgrens pojk från grannbyn och körde med sån här silverblå metallic Amazon. Och fort så förbaskat så är snitt ut i gubben och han flög in i snön. Och blodflaskan gick sönder och rann ner för skjortan. Och pojken ut och... Åh herregud, hur det gick, hur det gick. Ja, sa gubben, blond må då vara, men ni finner inte åt lever, alltså.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jo, så är det. Jag lovar och svär att det här är 10 i 12 ni lyssnar på just nu. Välkomna hit, onsdag idag den 20 maj. Och ska vi kika lite snabbt här, tänkte jag, på om det är några som har namnsdag. Och det är det. Carolina och Carola. Grattis. Ja, i dagens program så får ni följa med Perra Ljungberg som... Han hade ju ett program för ett tag sedan som heter Perras. Jag tänkte vi reprisera, som man säger så fint, första avsnittet av detta programmet. Hör ni alldeles snart. Sen så finns det lite mer ifrån stadsfesten också som vi kommer att spela upp här framöver. Det händer ju mycket där. Och det kommer ni höra senare sen i veckan. Ska också prata om vår hemsida som, ja, det finns allt möjligt där. Gå in och kolla fnf.nu, tycker jag ni ska göra. Och så ska vi kolla på teman här. Internationella bidagen, IT-chefens dag, kulturskolans dag och Williams syndromdagen. Vad nu det är för någonting, det har jag ingen aning om. Så där hade vi om tema. Sen så går jag in på kommunens sida här och ser vad som finns där. Ett säkrare äldreboende i Stenstorp. Nu startar vi renoveringen för 80 miljoner kronor. Det låter bra det. Det är Peab som sköter det och det beräknas vara klart sommaren 2028. Som drygt ett år då helt enkelt kommer det vara klart där. När känslor blir konst, delta i en unik utställning. Har du något du vill uttrycka? En känsla, en berättelse eller en tanke som bör få ta form? Nu bjuder vi in till utställningen När känslor blir konst. Där fotografier, dikter, målningar och andra kreativa uttryck samlas kring ett gemensamt tema. Att spegla känslor på olika sätt. Några förskolor har redan hakat på. Gör det ni också. Låter bra, tycker jag. Så, det var lite om vad som finns att läsa på kommunens sida. Sen så går jag nu in även på evenemang. Och läser om Ekehagens forntidsby här den 24 maj. Det är ju nu på söndag. Från den naturliga sidan heter det här. Det är en guidad naturvandring klockan 12 och klockan 14. Det är ingen föranmälan eller extra kostnad på det här, utan man bara går med. Och ja, jag ser inte vart man ska samlas, men jag misstänker att det är vid entrén på Ekehagens forntidsby. Ja, vi har väl lite mer här då. Tipspromenaderna håller ju på tisdagar är det Mosebergsgården och på onsdagar är det Ålberg. Är det. Så det finns lite att göra där. Himmel och pannkaka. Vartofta samhälle. Svenska kyrkan bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap. Och slipp disken, det är bra. Kom som du är, liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Dropp in från klockan 17. Och middag serveras klockan 17.30. Sen blir det gemensamma aktiviteter och en avslutande samling. Ingen anmälan behövs. 17.00 den 21 maj. Ja, och det är ju faktiskt imorgon detta. Låter ju jättebra och spännande. Så, här har vi lite musik nu. Det ska bli lite Svenne och Lotta. Och den låten som jag ska spela nu heter Bang Bang Boomerang.

Tjenare, hej! Hejsan, hejsan och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg och ja, det är lite fantasilöst att kalla ett program för Perras, men jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. Vad är det här då för ett program? Ja, det är en liten blandning av minnen, påkomster som jag nästan har glömt, lite skrönor, fantasi och verklighet och kanske lite fakta också om gamla goa låtar från den tiden när musiken var musik då på 60-talet. Programmet skulle också kunna heta I huvudet på en gammal gubbe, men det upptäckte jag att det fanns en bok av Hasse Alfredsson som hette redan så. Det får bli Perras. Ja, men nu kör vi. 1962, jag var 8 år. Och morsan och farsan och jag var på semester i Mellbystrand i Halland. De hade hyrt en stuga där en vecka och ja, det var härliga dagar. Jag var 8 år och badade i havet och lekte på en oändlig sandstrand hela dagarna. Och på kvällarna då, jo men då gick vi ju ner till det lilla strandcaféet och käkade grillad korv med bröd och spelade minigolf. Och ifrån det där kaféet så kom det från jukeboxen en och samma låt varenda kväll. Det var sommaren 1962.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, som för övrigt låg etta på kvällstoppen hela juli månad 1962. Där vi var i Mälbystrand och käkade korv, och varje gång jag äter grillad korv med bröd så kommer jag att tänka på den här låten. Det är ju konstigt. Och varje gång jag hör den här låten så kommer jag att längta efter grillad korv med bröd. Knappt man funkar, men så är det. Nej, men jag hade ju soliga minnen från den här sommaren 62, men vad min farsa hade för minnen det vet jag inte riktigt, men med tanke på hans bästa låt den här sommaren som han tyckte mest om, så är jag inte riktigt säker på vad han hade för väderminnen från sommaren 1962.

Regniga natt med Anna-Lena Lövgren som låg etta på piratradiostationen Radio Nords topplista. Och när sen Sveriges Radio drog igång Svensktoppen 1962, ja, då hamnade den förstås etta på Svensktoppen. Det var sommaren 62 och min farsas favoritmelodi Regniga natt, Anna-Lena Lövgren. Ja, men jag var en kille på 8 år då och jag anade att det var någonting på gång. Alltså jag hade ju redan fastnat för det här med musik. Och det var någonting som mullrade bort i väster, bort ifrån de brittiska öarna. Och när jag såg härförarna The Beatles på TV:s drop-in, ja, då var jag körd liksom. Det var ju Beatles första utlandsturné, de var i Sverige. Ja, de hade spelat i Tyskland innan, men så kom de till det fantastiska landet Sverige och fick umgås med storheter som Trio med Bumba och andra och spela i en skolaula i Karlstad bland annat. Men så var de ju med i drop-in på programmet som vi såg på i våran lilla 17-tums svartvita tv hemma i vardagsrummet, jag och syrran. Men jag blev ju såld, alltså Beatles. Jag ville bli Beatles-kille naturligtvis. Och nu så kom ju hela tsunamin av Britpop in över Sverige. Det bara mullrade in med band och jag bara älskar dem. Men framför allt så vill jag ju bli en Beatles-kille. Och när den första Beatles-filmen kom som heter Hard Day's Night och på svenska Yeah, Yeah, Yeah. Ja, då såg jag den 5 gånger. Jag hade en farbror som var en väldigt snäll farbror till mig och han var biografvaktmästare. Jajamän, det var grejen. Då kunde jag se filmen hur många gånger som helst. Och så kom då julen 1964. I hörnet hemma i vardagsrummet stod en radiogrammofon och ni som lyssnar, ni vet säkert vad det var för någonting. Men för er som är yngre än 70 år kan jag berätta att det var som en stor låda, en stor, ja, nästan som en kista så där. En stor låda och på framsidan var det en panel med 2 rattar. Man kunde ratta in olika radiostationer, mystiska ställen som Hilversum och annat. Och lyfte man på locket upp till, ja, då var det ett grammofonverk i den här lådan, en grammofon. Och den var väl kanske mest anpassad för 78-varvare som det heter, gamla stenkakor. Ja, det var långt innan vinylens tid här. Det var när dinosaurierna gick omkring här på jorden. Och den där, den radiogrammofonen, den stod där som ett stolt monument över gamla tider i vårt vardagsrum. Men julen 1964 fick jag ett stort paket. Och när jag tog av pappret så var det en skivspelare, ni vet, en sån där med högtalare i locket. Snabbt upp med den ovanpå radiogrammofonen. Och den gamla radiogrammofonen, den gav väl upp då, den julen kan jag tänka mig. För sen så öppnade jag ett paket till och det var en litet platt paket. Jag tänkte, det här är en Beatles-singel. Det är min första Beatles-skiva, tänkte jag. Yes, och så öppnade jag paketet. Men det var inte Beatles. Det var en annan platta som kom 1964.

varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr

Sven-Ingvars, min gitarr. Ja, det var den singeln jag fick i julklapp 1964. På ena sidan var det Fröken Fräken och på andra sidan min gitarr. Men sen så var det ett paket till som jag fick, ett lite större plattpaket. Och med förväntansfulla, nästan darriga små 10 års fingrar så slet jag av papperet. Och lyckan var fullständig. Där var den, Beatles senaste LP, Beatles for Sale. Och ja, jag kommer ihåg hur jag ställde om den här varvtalet på skivspelaren från 45 till 33. Och när jag la nålen på spåret där på den första låten på LP:n med Beatles, ja, då var lyckan fullständig.

8 Days a Week med The Beatles från 1964 och albumet Beatles for Sale som kom med juletid då. Och då bestämde jag mig, jag ska spela gitarr, jag ska bli Beatles-kille, jag ska bli popidol. Men jag fattar inte vad jag gjorde lördagen den 4 juni 1966. Då hade jag ju verkligen chansen att få se lite stjärnor här omkring Falköping där jag bor. Det var Ollebergsspelen uppe på Olleberg. Stor fest i flera dagar. Bilutställning och flyguppvisning och allt möjligt kul och dans och grejer. Och Eva Ros var där och sjöng, ni vet, hon med vilken härlig dag, na na na na, muntra visor. Och klockan 3 på eftermiddagen, lördagen den 4 juni 1966, då klev de upp på scenen. De som var jätteberömda 1966, ja, det var nog deras största år kanske. Det svenska bandet som slog knock på alla killar och tjejer vid den tiden. Hep Stars förstås.

Sunny Girl med The Hep Stars, som de med stor sannolikhet spelade den där lördagen i början på juni på Leberg här utanför Falköping. Sen så packar de ihop sina grejer, de spelade klockan 3 på eftermiddagen, och så packar de ihop sina grejer och skulle väl åka vidare till nästa spelning. Och då sägs det ju att i backen där, nerifrån Leberg, så var ett annat band på väg upp som skulle spela klockan 5. Och det var ju det där gänget som gav vispoppen ett ansikte på 60-talet. Det sägs ju att de träffades i backen och att det var upphovet till att Benny Andersson och Björn Ulvaeus började samarbeta framöver. Vad vet jag. Men i alla fall, klockan 17.00 stod de där på scenen på Lebergsspelen lördagen den 4 juni, och de spelade säkert den här låten.

Marianne Huutinen i Singers. Ja, de spelar säkert den låten den här 4 juni, lördagen den 4 juni 1966. När de spelade på Ollebergsspelen här utanför Falköping. Och kanske mötte man Hepstars i backen ner från berget. Vem vet? Nåja, hur som helst. Året var 1966. Jag var 12 år. Och visst, svensk musik och svenska band i all ära. Men Beatles var ju fortfarande de största och under många år fortsatte de att vara det. Ja, nästan till och med idag. När jag är över 70 år så tycker jag fortfarande att Beatles var det största som har hänt i musikvärlden. Men det kom ju andra band också där i mitten på 60-talet. Och ett gäng från Amerika som jag fastnade för naturligtvis. Jag var 12 år och jag ville också vara en sån där cool kille som de här fyra grabbarna från Amerika. De hette Steve Boone, Joe Butler och Sal Janowski hette gitarristen, ja. Och så var det ju frontfiguren, den coolaste av dem alla, John Sebastian, i sina runda glasögon och lite hippiekläder och sånt där. Så, naturligtvis, Perra Ljungberg 1966, 12 år, långt hår, tvärrandig t-shirt och koreaduffel som vi kallar det, de här arméjackorna som var så populära. Och slitna jeans och basketkängor. Och jag ville vara så cool som The Lovin' Spoonful. Ni har lyssnat på Perras, det här programmet med lite konstiga minnen, associationer och hit och dit. Men ja, vi avslutar lite gött tillsammans tycker jag. Lovin' Spoonful, de coola killarna från New York med 1966 års stora hit för deras del. Daydream.

Tack så mycket, Perra Ljungberg. Där hade ni Perras. Första programmet. Ja, vi replicerar de andra fem också som han har gjort. Kommer fler i höst förmodligen av Perras. Tack för att ni har lyssnat. Programmet 10-12 är slut och jag hoppas ni får en bra dag här nu. Och att ni är med imorgon, då är jag tillbaka samma tid, samma plats. Hej på er!

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

1100 miljoner stjärnor. Och det är Cassiopeia och hans Springsteen och Mats Olsson, Per Olsson och hans dotter Sia där i Expressen. Han har varit popstjärnor och toppstjärnor och snoppstjärnor och 1100 miljoner. Det går bra med henne.

0: Ja, men precis. Då är vi på Radio Centern här. Och Anna Nyberg som sitter med i studion idag. Vem är Anna Nyberg?
1: Oj, ja, det är den där frågan som man kan svara. Vill du ha det korta eller långa svaret?
0: Börja med ett kort och se vad det innebär då.
1: Okej, det är kort. Ja, alltså 63 år gammal, det är väl alltid viktigt att få med det. Har jobbat som journalist i väldigt, väldigt många år. Håller på med hästar. Mamma, mormor sen inte så länge tillbaka.
0: Ja, det är speciellt har jag förstått att bli mormor. Den är det.
1: Ja. Ja, där har du något kvar Sofia.
0: Ja,
1: och det, hoppas att du får vänta ett tag.
0: Det hoppas jag också att vi väntar lite med. Men Anna, varför sitter du hos mig i studion på Radio Centern idag?
1: Ja, det är verkligen en fråga jag också har undrat över om vi ska vara så. Alltså, jag är ju nu i år då inför valet i september. 13 september är vi pratar om, va? Tredje namnet på Centerns kommunlista i Falköping. Och det här säger jag fortfarande med viss obekvämskänsla i kroppen.
0: Mm-hmm. Varför är
1: varför då?
0: Trea på kommunlistan låter ju jättespännande. Ja. Varför är det lite obehagskänsla?
1: Därför att jag i så väldigt många år har varit journalist och är fortfarande gubevars. Och som journalist så är man ju förvisso politiskt intresserad och kanske kan mer om politik än många andra, men man tar ju inte ställning. Man har ju ingen partifärg. Jag som har jobbat i Sveriges Radio då, på P4 Skaraborg i, ja, vad blev det, 22 år tror jag. Alltså det var ju så otroligt noga att man inte fick vara färgad. Då hade man någon partitillhörighet. Alltså det finns inget förbud. Man kan ju vara partipolitiskt. Det kan man ju inte hindra människor. Men då fick man ju inte göra någonting som hade med nyhetsarbetet att göra under hela året som valrörelsen var. Så man, nej. Man kan vara partipolitiskt intresserad och allt möjligt, men inte ta ställning.
0: Och det har du ju ändå gjort.
1: Ja.
0: Det här känner jag att det här måste vi ju gräva lite mer i. Men jag tänker först lite mer om dig som Anna innan vi går in på varför du faktiskt då är och tar ställning och står på en partilista. Anna, du var hästintresserad, du är journalist, mamma och mormor. Beskriv dig själv lite mer om du... Någonting som inte vi andra vet om Anna.
1: Okej, jag är otroligt dålig på att ta hand om gröna växter. är det något som är intressant att veta? Kanske. Det är lite jobbigt när jag har en partifärg som är väldigt grön.
0: Ja,
1: så, för tiden. Alltså, vem är jag? Det är svårt att beskriva. Eller det är mycket, som i alla människor. Min morfar var präst. Mm. Och det där har satt sina spår. Och min familj, min släkt, är en sådär väldigt frispråkig släkt. Som säger sådär rakt ut vad man bara inte alls kanske ens har bearbetat sig hjärnan. Livsfarlig egenskap. Som jag har fått lida lite av.
0: Ja, men precis. Och då tänker jag att kombinera detta med att säga saker vad man tänker rakt ut. Att stå som journalist, ta politisk ställning. Och, ja, detta kommer kunna bli ett spännande samtal, Anna.
1: Jag är rädd för det.
0: Ja, men precis. Vi lyssnar på lite musik och sen ska vi prata mer.

0: ABBA med Super Trooper. Anna, varför lyssnar vi på ABBA?
1: Ja, därför att det är så härligt att sjunga med. Därför att ABBA är väl min musik, vi som formades musikaliskt under 80-talet. Vi lever väl med ABBA än idag. Jag gillar dem, har alltid gjort. Var inte de där som liksom under perioder sa att nej, men ABBA är inget att ha. Jag har alltid hållit ABBA högt.
0: Ja, sjunga med, sjunger du... Ofta mycket högt eller helst i duschen?
1: Sjunger inte så mycket i duschen, men jag sjunger i kör. Och har några enstaka gånger provat att sjunga solo, blivit jättenervös. Prata, inga problem inför folk, roligt, så, men sjunga, nej, nej, inte. Men sjunga i kör, jättefint.
0: Jag sjunger inte kör själv, men många tycker att det är väldigt roligt att man mår också väldigt bra av att sjunga i kör. Mm. Är det en liten ventil i vardagen att få gå och sjunga?
1: Det är det. Och det är så fantastiskt att skapa någonting i nuet tillsammans med andra sångare. Jag är med i Falbygdens oratoriekör. Mm. Alla är jätteduktiga. Och det är helt, ja, det är magiskt när man skapar musik. Och jag tänkte på det när jag var på Falköpings orkesterföreningskonsert här för ett tag sedan. Där sitter det 40-50 musiker. Amatörmusiker som får det att låta jättebra. Tänk om människor ägnar sig mer åt musik och mindre åt krig. Vilken bra värld vi skulle ha.
0: Ja, det hade vi haft en väldigt mycket bättre värld. Mm. Frågan hur vi kommer dit, att vi flyttar från krig till musik. Men det hade varit väldigt bra, tror jag.
1: Ja, absolut.
0: Ja, men du Anna, nu måste vi gå vidare här. Du säger vad du tycker, det gör hela släkten har vi förstått. Och då har du tagit ställning, även fast du inte kanske gjorde det. Varför politik? Ja. Hur blev det så här?
1: Ja, det började, måste vara till 2021. Det var val 22 senast. Och 2021 så var det ju så väldigt rörigt i riksdagen där. Det var olika röstningar om budgeten. Och det var vi, Magdalena Andersson tillträdde som statsminister. Och så satt hon i typ 7 timmar. Och sen så blev det någon omröstning som gjorde att hon fick avgå. Och det var så bara allmänt kaos. Och mitt i det här stod Centerpartiet. Som jag inte visste att jag hade någon. Jo, jag visste lite att jag hade en relation till det. För jag hade suttit i Skaraborgsbygdens styrelse då något år. Så hade väl blivit lite impregnerad av centerpartism där några år. Men då kändes det som att Centerpartiet var det enda partiet som på något sätt ville ha lite ordning och reda i den här kaotiska situationen. Och då tänkte jag, nej, nu får det räcka. Nu sätter vi ner lite händer och fötter här och... Plötsligt så var jag centerpartist. Till min egen, inte förskräckelse ska jag säga, men förvåning i alla fall.
0: Ja, och det kan jag förstå här kanske då med tanke på vad du berättade innan om att inte kanske ta så tydligt ställning. Ja, men där började du engagera dig och det blev Centerpartiet och lokalt här så är det Centerpartiet Falköping. Mm. Hur blev ditt engagemang nu då? För du sa att det var lite det här med att säga att man står trea nu, är lite sådär. Har ditt engagemang vuxit under tiden eller hur har du utvecklats här? Varför engagerar du dig och varför tackar du ja till plats tre nu då?
1: Jag tror bland annat så var det något som P.O. Jansson, journalisten på Falköpings tidning, sa när jag bekände då för honom för några år sedan att ja, nu har jag blivit politiskt aktiv här och ja, du är så gammal så du kan göra vad du vill, tyckte han. Och det säger ja, men kanske. Mm. Det är ju lite två sidor av samma mynt, tänker jag också. Att vara journalist, man vill någonting, man vill driva på i samhällsfrågor. Man ställer frågor och ja, har ändå någon slags engagemang för ett bättre samhälle. Och att vara politiker är ju samma sak egentligen. Mm. Lite jobbigare kanske man just väljer en partiprofil. Mm. Men vad sjutton. Det så kanske var dags.
0: Viljan att förändra kanske?
1: Ja, det ligger ju där i grunden. Ja, precis.
0: Så då blev det Centerpartiet Falköping och en list 3 nu. Mycket spännande att få höra detta, Anna. Jag tänker vi ska lyssna lite på musik och sen ska vi få höra lite mer om dig och dina drivkrafter.

0: Och du lyssnar på Radio Centern och jag sitter här i studion med Anna Nyberg. Och Anna, vi har precis pratat om att det blev Centerpartiet där någonstans i en lite rörig regeringsbildning. Och ja, det blev Centerpartiet för vi stod stadigt, tyckte du. Men vad mer? Jag tänker att det kanske inte var det enda som blev att det blev Centerpartiet.
1: Som vanligt så handlar det ju om människorna också. Att jag hade blivit personligt vän med några i Centerpartiet. Och så när jag närmade mig centerpartister här i Falköping så insåg jag att ni var inte så farliga heller. Och det här har vi hört från flera håll. Alltså det är ett ganska trevligt parti att komma in i. Och det är öppet och det är välkomnande.
0: Mm.
1: Och så jag tänker mycket på det här att man hör hemma eller får en tillhörighet i olika flockar, så att säga. Man ska prata lite djurspråk. Så, ja, eftersom jag gör det mycket i min hästliv.
0: Ja, precis. Ja, precis.
1: Och Centerpartiet, ja men det har blivit en av mina flockar.
0: Mm.
1: Precis som hästmänniskorna också är en flock och så där. Så att jag känner mig hemma där. Och får göra min röst hörd.
0: Ja,
1: betyder något.
0: Mm. Då tänker jag att ja, men den här flocken, jag trivs också väldigt bra i den här flocken. Det ska jag inte sticka under stolen med, verkligen. Men är det någon speciell fråga eller värderingsmässigt som du känner att men här landar ju ändå? För jag tänker att det är klart att vi har trevligast i Centerpartiet och roligast. Men det har de kanske i några andra partier också. Men finns det någonstans här, någon fråga som du kände som griper tag i av våra frågor?
1: Alltså, eftersom jag också är egenföretagare då, sedan 12 år tillbaka, så var det väldigt lätt att känna sig hemma i ett parti som verkligen driver småföretagarnas frågor.
0: Mm.
1: Och det här med landsbygd, där kommer lite hästarna in igen. Hela Sverige är viktigt.
0: Ja.
1: Välfärden ska fungera i hela landet. Man ska kunna bo var som helst. Det får inte bli ett storstadsfenomen. Det där ser vi ju tillräckligt mycket bara i nyhetsförmedlingen.
0: Mm.
1: Jag lyssnar jättemycket på Sveriges Radio fortfarande. Och när Ekot och Stora Nyhetsredaktionen ska gå ut i orten så åker de kanske till Hässelby. Och det är Stockholm för mig.
0: Precis.
1: Alltså, ja, Sverige är större.
0: Hela Sverige.
1: Mm. Ja.
0: Ja, men det är precis. Spännande. Jag tänker på, vi backar lite här, du pratade om din bakgrund som journalist och fortsatt också journalist och politik och du kanske, alltså, men som journalist bevakar och mycket såklart politik. Har din syn ändrats på politik sen du också klev in i politiken?
1: Måste jag tänka lite? Ja, på ett sätt. Jag har ju fått lära mig nu att avge inga löften. Alltså, det är väldigt farligt att som politiker ge löften om man inte är bergsäker på. Så jag förstår ju mer nu varför politiker kan vara lite svävande på målet. Men jag tycker fortfarande att det är alldeles för många ord och för lite, vad ska man säga, grundade fakta i samtal i politiska debatten och sådär. Så jag är nog fortfarande mer journalist än politiker, och det kommer jag vara väldigt länge. Så jag kommer ju ändå betrakta det lite mer utifrån och se, ja men, ja, vad säger de egentligen? Och det måste jag ju ställa mig själv också samma fråga när jag uttalar mig politiskt. Vad säger jag egentligen? Och är det här något

0: som folk vill höra, eller är det bara tugg?
1: Är det en fördel eller en nackdel, tror du?
0: Att ha varit journalist så länge.
1: Och som du säger också, det här att du får ställa frågan till dig själv, är det här bara tugg eller riktigt? Alltså, kan det vara en väldigt klar fördel för dig att gå in med de här ögonen? Eller?
0: Jag tror ju det. Ja. Jag tror att jag kan sitta och liksom, sålla lite grann, men vad är det som sägs? Och vara lite, ha den där distansen fortfarande. Jag tror det. Men ja, det kan ju också bli en begränsning att jag inte säger någonting nästan.
1: Att du blir lite försiktig och du tänker att jag kommer att granskas väldigt noga i mina uttalanden kanske.
0: Ja, oh, men det vet
1: du
0: jag.
1: Du vet hur de du möter tänker på dina uttalanden.
0: Ja, det tror jag. Ja. Och kanske lite extra då, eftersom det vet jag ju. Och jag har varit ute med det och talat om för alla mina uppdragsgivare då, som frilansjournalist, att nu är det så här, nu har jag den här partifärgen, jag kan inte göra det här jobbet, och så jag kan inte leda den här debatten. Det är ganska mycket jag har fått liksom, tacka nej till.
1: Och då blir det också en väldigt spännande fråga i det här. Hur mottas det bland dina journalistkollegor? Är det vanligt att man som journalist också tar ställning? Och när man då gör det, hur mottar kollegorna i detta?
0: Ja, alltså, tidningen Journalisten, alltså Journalistförbundets fackliga organisations medlemstidning, listade nu för bara några veckor sedan alla 160, tror jag var, journalister som står på olika partipolitiska listor. Så det finns ju ett intresse i detta, att journalister tar politisk ställning, och det är inte oomtvistat. Alltså, det är en känslig mark att gå på, och det tas nog emot lite olika.
1: Vi pratar ju ganska ofta om det här med hur det är att vara politiker, att man får kanske utstå en del. Ja, alltså hot och hat är ju det värsta delen, men att man kanske ändå får utstå en del lite mindre, men ändå påhoppa lite, vad man ska säga. Och då tänker jag, här kanske man också inte har en yrkeskår som backar ändå i det. Tvekade du även av den orsaken?
0: Det var nog mest utifrån att jag skulle känna mig kluven i mig själv, så att säga. Andra journalister som jag känner, de får jag hoppas att de respekterar mig och mina val, och eftersom jag är tydlig med det. Men just det där att på något sätt byta sida. Precis. Att vara den som blir utfrågad och ska stå till svars istället för att vara den som frågar ut. Det är mycket lättare att vara journalist på det sättet.
1: Faktiskt. Lättare att fråga än att bli frågad.
0: Absolut.
1: Hur känns det då? Så här, sportfråga, hur känns det nu då att sitta när det är jag som frågar?
0: Jättekonstigt. Men jag jobbar på att vänja mig.
1: Ja,
0: jag håller på att lära mig det här.
1: Och som sagt, du kommer få fler frågor, tänker jag, nu när du står som trea. Ja, men du Anna, jag tycker det är otroligt spännande att få höra de här delarna. Det tror jag att våra lyssnare också tycker. Och det är klart att vi ska prata ännu mer om våra frågor här. Och lite mer, tänker jag, vad du vill driva och vad du brinner för kommunen framåt. Så vi lyssnar på en låt till innan vi fortsätter.

0: Så där, välkommen tillbaka. Och vi har lyssnat på Uptown Funk. Anna, vad har vi lyssnat på egentligen? Och varför?
1: Vad är det här? Är Bruno detta? Mars med lite fler människor tror jag också. Det här, vår dotter gick estetprogrammet på gymnasiet för några år sedan då. Och de gjorde fantastiska uppträdanden, bland annat en gång nere på en av restaurangerna i stan. Vad hette den då? Ah, det var innan den blev något annat. Det här är jättekomplicerat. Och deras band, de gjorde den här låten bland annat och så himla bra. Så där började min dotters musikaliska teaterkarriär.
0: Spännande. Ja, så då förstår jag att det finns en väldigt stark koppling här.
1: Ja.
0: Ja, men du, nu Anna, har vi pratat om politik i stort, tänker jag. Nu ska vi liksom grotta ner oss lite i Falköpingsfrågor, kommunen här.
1: Mm.
0: Vad brinner du för här? Vilka frågor är viktiga i kommunen här, tycker du?
1: Alltså, efter valet 22 så fick jag en plats i socialnämnden. Mm. Vilket var lite otippat. Min man sa, ja visst, engagerar du och vad du gör, ta inte en plats i socialnämnden. Och det var ju den platsen jag blev erbjuden då.
0: Mm.
1: Jättespännande område. Svåra frågor, tunga frågor. Vi tar ju många stora beslut som får påverkan på både trygghetsvälfärdsfrågorna där.
0: Ja. Mm. Och jag tänker bara, vi liksom för den lyssnare som tänker socialnämnden.
1: Mm.
0: Vilka frågor ansvarar man över i socialnämnden?
1: Ja, det handlar ju om omsorg i olika skeden av livet. Äldreomsorgen inte minst. Hemsjukvård ingår. Men sen är det en jättestor del som då kallas individ och familj. Allting från att hjälpa familjer, stötta som de har svårt att ta hand om, tonårssatsningar, även när det måste då placera barn på olika familjehem eller på andra ställen. Mm. Så både stora och små beslut. Desto mycket kontakt med polisen, samarbete med barn och utbildning förstås för att sätta in tidiga insatser. Så vi har väl med människors liv i hela livet, kan man väl säga.
0: Ja, men jag tänker det när du berättar här, att det börjar redan från start och hela vägen tills man faktiskt avslutar sitt liv där i äldreomsorgen kanske. Ja, men svåra frågor säger du. Ja, vilka svåra beslut, inte för individmoment men för kommunnivå, tror du vi står inför i de frågorna? Vad har vi för utmaningar i kommunen här?
1: En sak handlar ju om att få resurserna att räcka till och få dem att räcka dit där de mest behöver.
0: Mm.
1: Inte till någon som kanske ropar högst så att säga, utan faktiskt se var behoven finns. Och kommunens resurser är ju ändå någonstans ändliga. Kanske borde ha den där sedelpressen i källaren, men du har inte riktigt kommit dit än. Och då får man ju göra sina val, och det är ju jättesvårt. Alltså, välfärd hela livet, vi har ju haft den här äldreomsorgsutredningen nu, där vi har sagt att så här vill vi ha det. Men hur långt kan kommunens pengar räcka till det, och hur mycket måste vi faktiskt hjälpa varandra för att se till att våra nära och andra människor i vår omgivning har det bra. Och det, jag tror att vi behöver verkligen tänka om hur vi når ut utan att bara kräva att någon annan ska göra det, det vill säga kommunen.
0: Man pratar ju mycket om nationellt också så att vi blir äldre och äldre, och vi blir fler som blir äldre och äldre. Är det någonting som vi märker av mycket i vår kommun här också?
1: Mm, vi har ju en sån profil, om man ska prata om det, liksom, av befolkningen. Men det är ju också så att märkligt nog, eller tack och lov, så är det så att vi blir äldre, men vi blir inte mer vårdbehövande bara för det. Utan vi blir äldre och friskare. Så att det handlar ju om att ge människor förutsättningar att leva sina liv så bra som möjligt, i så stor frihet som möjligt, genom seniorlägenheter till exempel, att man kan bo på ett sätt så att det är bekvämt, det är lättillgängligt, men man kan ändå bo kvar hemma eller på ett sätt så att man kan rå sig själv så mycket som möjligt. Den tror jag, det är jätteviktigt.
0: Nu när du har suttit här då i socialnämnden några år. Är det de här frågorna som du har kommit att brinna för? Eller finns det fler frågor? Eller är det här som du känner att här klappar nog mitt hjärta lite extra?
1: Det har väl blivit så. Ju mer man lär sig om ett ämne, desto mer intresserad blir man. Eller jag i alla fall. Så det, jag tycker det är väldigt intressant med de här frågorna och med avvägningarna. Och man får ju också liksom lära sig mer om hur samhället är på alla nivåer. Alltså var behövs det insatser? Vi pratar ju också mycket om att hjälpa folk i jobb. Det ligger inte riktigt i socialnämndens område, men nära intill.
0: Mm.
1: Och eftersom just omvårdnadssektorn behöver väldigt mycket folk att anställa. Men sen tycker jag också det är jätteviktigt med landsbygdsfrågor. Och det var så roligt med den här landsbygds... När vi jobbade med... Hjälp mig.
0: Landsbygdsstrategin
1: heter det. Precis. Ett sådant politiskt ord. Strategi heter det, ja. Och vi var ute i olika samhällen och träffade folk och kände, oj, här brinner människor. Vilket engagemang. Hur ska vi ta vara på det här? Ja, jättespännande. Precis.
0: Och du var ju inne på det, jag tänker, lite i början. Hela Sverige, jag tänker... Kan, översätter vi det så blir det ju hela kommunen. Så att då passar det ju väldigt väl in där. Men du Anna, vad, kan man kombinera de här frågorna? Alltså, ser du något samband mellan socialnämndens frågor och ditt brinnande intresse för landsbygd? Är det liksom, har vi någonting vi kan göra i de frågorna liksom, för våra äldre?
1: Ja, ett sak, just det här att hjälpa eller ge förutsättningar. Det tycker jag är bra med Centerpartiet. Man pratar om att ge människor förutsättningar att själva ta hand om olika saker. Så, men att ge förutsättningar till att bo kvar i sin hemmaby eller hemsamhälle.
0: Mm.
1: Fast kanske inte nödvändigtvis på gården eller i villan, utan ha boenden, seniorlägenheter, vad man nu vill kalla det, runt om i orterna. Att verkligen hålla varje ort levande och inte... Okej, Falköping är ingen storstad så, men allt behöver inte ske här.
0: Nej, precis. Och kanske en fred att få bo där man vill då också, klart. Också,
1: ja, men självklart. I det, liksom,
0: att man ska kunna bo kvar.
1: Mm.
0: Mm, så är det en fråga vi kommer... Eller vi, du och vi i Centerpartiet kommer driva. Är ju, som du säger, inne på landsbygdsstrategin och där... har vi pratat om i olika forum det här med landsbygdsstrategin, att vi var väldigt inne på den och vi hade lite tankar kring det. Men då prata om löften innan, är det någonting i det här du ska ge som löfte här nu, Anna? Har du någon sån här social vård- och omsorgsfråga som du kände, det här lovar jag väljarna?
1: Ja, oh, där hamnar vi. Där liksom klämmer du in mig i det där hörnet då igen. Och alltså, löft, det måste ju vara att vi vill verkligen att alla Falköpingsbor ska liksom kunna leva gott hela livet. Men det är ju ganska allmänt och lite halvflummigt som det blir.
0: Mm.
1: Och hur vi ska nå det här, alltså huret. Det, vi måste ha möjlighet att se till varje människas behov. Men vi måste också göra, vad ska man säga, rediga prövningar av, ja, men vad är ditt behov och hur ser det ut och hur kan vi hjälpa dig? Och finns det annan hjälp att få? Det är alltid de frågorna som måste ställas. För att vi ska fördela våra pengar så långt som möjligt, till så många som möjligt.
0: Mm. Det blev ett kanske ett politikersvar på den här frågan, ja, fast du
1: jag
0: inte
1: tränar.
0: Skulle in i det.
1: Nej, men måste...
0: här lyckades du bra att svara politikersvararna. Men ja, det är ju komplicerat och som du säger, att ge ett löfte här och nu är inte lätt heller.
1: Nej.
0: Vi står inför en utmaning där med vår äldre befolkning.
1: Mm. Och sitter du i opposition är det lätt att ge löften, för du kanske aldrig behöver infria dem. Men, men Centerpartiet är med och styr i Falköpings kommun och vill förstås göra det i framtiden också. Och kanske mera agera än att snacka en massa fagra ord.
0: Och jag fastnar för det du säger om förutsättningar. Att man, vi ger förutsättningar, men det är också ett ansvar för, hos varje människa att liksom göra det bästa av sitt liv och så.
1: Mm.
0: Men vi ska ha, samhället ska ha förutsättningar för att man kan det. Sen är det till varje.
1: Mm.
0: Mm. Väldigt spännande. Här kunde vi prata jättemycket. Men vi ska lyssna på lite musik och sen ska vi gå lite vidare till fler frågor.

0: Du lyssnar på Radiocentern och idag så är det jag, Sofia Tuvesson, som sitter i studion och med mig har jag Anna Nyberg, trea på våran lista till fullmäktigevalet här i Falköping.
1: Jag som hellre intervjuar än blir intervjuad.
0: Ja, men nu kommer du inte undan.
1: Bra, Sofia.
0: Du kommer inte undan, Anna.
1: Nej, jag vet.
0: Och ja, men på tal om det här att du hellre intervjuar. Och jag tänker att du också har intervjuat väldigt många. Och som du var inne på det innan, att politiker, att du har förändrat lite kanske synen och sådär. Hur vinner man förtroendet? Hur blir man trovärdig som politiker, tänker du? Alltså, jag tänker, du har följt detta och du har bevakat med lite andra ögon. Hur ska man som politiker vinna väljarnas förtroende?
1: Jag tror man ska vara snäll. Alltså, jag intervjuade Carl Bildt en gång och han var ju känd för att vara vass och elak. Och han var rätt otäck att intervjua för man visste aldrig vad man skulle få tillbaka. Och det har ju många journalister vittnat om också. Mm. Visst, jätteintelligent och skarp, men lite otäck. Och jag tror att man ändå ska vara snäll och visa någonstans att man har goda avsikter. För jag tror ingen är väl politiker för att... Det kanske finns dem. Det finns väl en och annan i något annat land som vi inte pratar om just nu. Men de flesta är inte politiker för att sko sig själva. Utan de vill ändå göra väl. Mm. De tror att de har idéer som kan förbättra för människor. Och jag tror man ska vara någonstans vara tydlig med att ja, men det är så jag vill. Jag vill väl och jag vill lyssna. Jag vill inte bara prata. Vi har två öron och en mun. Mm.
0: Ja, och det pratar vi ju, den där frasen säger man ju ganska ofta. Är politiker bra på det?
1: Nej.
0: det var det snabbaste svaret idag, Anna.
1: Då kommer ett rakt svar.
0: Nej, men jag tänker att om vi flyttar oss nationellt sett så trissas väl stämningen upp. Det var en parti, vi ser partiledardebatter som där vi kanske inte ser snälla politiker som lyssnar mycket. Det är väl inte den främsta. Tycker du att det skapar förtroende? Blir det förtroendegivande? Vad känner du?
1: Inte för mig.
0: Nej.
1: Och det är nog samma, det har nog den här Anna alltid tyckt oavsett vilken roll jag har. Att människor som bara ska föra fram sitt eget budskap utan att ta in vad omgivningen säger eller liksom trumma in vissa fraser gång på gång på gång. Det blir inte bra. Det blir inte snällt. Och det blir... Jag tror inte att det är det som ger nya väljare i alla fall. Det kanske får de gamla eller de liksom trogna att känna yes, åh, hon är tuff, han är stark, han håller i sitt budskap. Men de andra som söker sig fram, jag tror att de blir mer avskräckta än, vad ska man säga, påskräckta, det heter det inte, men i alla fall förtjusta.
0: Precis. Och om jag lyssnar lite här så... Någonstans tänker att man ska prata mer om vad man själv vill än att hugga på andra. Då är man ju inte så snäll, tänker jag, om man pratar ner andra eller pratar elakt om andra. Utan berätta vad man själv vill, så tror vi att vi vinner förtroende.
1: Ja, där är vi helt överens, ja. Sofia. Nej, men alltså, vi går ju till val, varje parti går ju till val på sin politik, inte på att tala om vad de andra har gjort för fel.
0: Nej.
1: För som någon klok person i vårt parti sa, alltså varje tid har det haft sina orsaker att lösa olika problem. Alltså om vi kan se något som hände för länge sedan i Falköping och tycka att ja, men det var ju så otroligt korkat. Men vi vet ju inte förutsättningarna om varför det beslutet togs som då. Utan då var då och nu är nu och nu ska vi driva vår politik.
0: Precis. Mm. Om man då bara är sådär snäll, inte bara, men tydlig med sin politik och kanske inte då hugger på andra, når vi fram då? Det är ju rätt mycket att nå fram. Eller varför tror du att den här... Kan det vara så att man har trissat upp den här stämningen för att nå fram i det här bruset av allt?
1: Jo, ja, om allt i slutändan är en fråga om mediatid, tid i media. Mm. Det är klart att en arg partiledare som dischar till andra på olika sätt får mer uppmärksamhet än en som är lite snäll och inte hörs lika mycket. Och det kan väl vara samma i vår kommunala debatt. Vissa, det vet vi, kommunalpolitiker hörs mer än andra i fullmäktige debatter till exempel. I mina öron så vinner de inte på det. I mina öron så vinner de som uttrycker sig ganska rakt och klokt och lite kortare.
0: Hur ska vi nå fram då med vårt raka, kloka och korta budskap?
1: Genom att träffa människor.
0: Mm.
1: Jag tror att det är det bästa, att vara ute och finnas där människor finns och finnas till hands. Inte påträngande kanske, men ändå finnas. Som du så klokt har sagt, Sofia, människor brukar säga att men jag är inte intresserad av politik. Jag träffade några när jag var ute och delade ut lappar här bara häromdagen. Att nej, men jag vill inte ha någon lapp om det, jag är inte intresserad. Och då är det ju det här klassiska svaret. Ja, men allt är ju politik. Mm. Vad är det du inte är intresserad av? Vill du, ja, tycker du om skolan? Tycker du att det är viktigt? Mm. Är det viktigt vad maten kostar? Är det viktigt vad maten kommer ifrån?
0: Mm. Ja. Kokar man ner det så är allt politik. Om bussen går, om vad du äter, vad du, allt är ju politik faktiskt.
1: Mm.
0: Så kanske mer mänskliga möten då för att nå fram i bruset.
1: Mm.
0: Och lite mer snällhet i politiken.
1: Jag tycker att det är ett bra recept.
0: Mm.
1: Vi kör på det.
0: Det låter bra.
1: Ja.

0: Där lyssnade vi på Jiha med Dolly Style. Anna, är det här hästintresset som kommer fram här, eller hur blev det den här låten?
1: Det här är den ultimata ärevarvslåten. Mm. Du vet, hopptävlingar, jag är ju hoppdomare också.
0: Just det, ja.
1: Så när prisutdelningen äger rum och de små ponnybarnen eller de större hästryttarna ska rida ärevarv, då kan den här låten gå igång och då blir det bra tryck.
0: Just det, då kör man lite snabbare. Ja.
1: Mm. Ja, men visst, då ska det vara full galopp och så ska det göras segergester så här med de som ponnyryttarna.
0: Ja. Så, ja. Är det, går den hem lika mycket hos de äldre ryttarna? Jag har ju också varit ponnyryttare och så. Där är det så. Man går ge här, blir det bra tryck även på, för de äldre?
1: Nej, vi kanske väljer lite andra låtar då, men det beror på.
0: Ja. Ja, men spännande. Domare, då har du bra öga för vad som är, hur man gör rätt. Alltså.
1: Ja, lyckligtvis inte, höll jag på att säga. Jag är hoppdomare och då ska man bara räkna fel.
0: Ja, just det,
1: då ser man bara en bom faller eller en häst vägrar eller en ryttare åker av. Jag sitter inte och dömer dressyr och bestämmer om det är en sjua på den där ökade traven eller om det var en... Jag sätter inte sådana där... Såna typer av
0: den enklare domarstilen i hästsporten här,
1: exakt.
0: Kanske. Ja. Ja, men du, vi backar tillbaka lite till. Du sa att du hade mött några som inte var intresserade av politik. Och vi var ju där. Ja, det, som sagt, jag brukar säga att allt är politik, så är klart man är intresserad. Men hur kan vi göra då att människor blir intresserade, tror du?
1: Ja, det... Om allting egentligen grundar sig på politiska beslut, det kan ju också bli väldigt stort att ta in. Att, ja, men måste man då engagera sig i alla frågor? Eller kan man, hur börjar ett politiskt engagemang?
0: Mm.
1: Jag tror förr så var det nog mer så att människor gick med i ett parti. Det vet vi ju i de här trakterna. Jag är ju inte själv infödd Falköpingsbo, men jag känner ju människor nu för tiden då som växte upp i SUFFET, Centerns ungdomsförbund, och som har varit med i partiet sedan typ 13 års ålder eller så. Och då, det var ju så på ett annat sätt kanske för någon generation sedan, att man gick med i organisationer, man engagerade sig ideellt och det följde en genom livet. Idag är vi ju lite mer sådär så att vi kastar oss över ett engagemang som inte är så långvarigt, och vi kan liksom kampanja för någonting under en period och vi är jätteaktiva i miljörörelsen eller i någon utvisningsärende eller vad det kan vara, men inte lika sådär beständigt engagerade. Så hur skapar man ett engagemang för något som kanske är lite svårgripbart från politiken? Nu ställer jag en fråga istället för att svara på den.
0: Ja, precis. Jag kände också att nu vänder du lite här.
1: Ja.
0: Det var ju du som skulle svara på hur vi skapade intresse.
1: Ja,
0: hur gör vi politik
1: det.
0: Mindre tråkigt?
1: Ja.
0: Kan man det? Eller är politik torrt och tråkigt?
1: Så, alltså, får man människor att gå in och börja läsa, lära sig lite grann om någonting, så... Som jag sa med socialnämnden, att jag visste inte mycket om de ämnena, men ju mer man får reda eller ju mer man blir insatt, desto mer intresserad blir man. Men hur får man det här första... Hem- och skolaföreningar, barnens fritid, aktivera sig, nattvandrarna.
0: Mm.
1: Att börja med att göra någonting som ligger nära min egen verklighet, så att säga.
0: Precis.
1: Tror jag är bra. Och för att sen gå in och förstå att, ja men okej, jag kan ändra lite genom att vara med i just den här organisationen eller driva den här kampanjen, men om jag nu verkligen på allvar vill stoppa tonårsutvisningar, så räcker det ju inte med att arga sig i någon insändare, utan då får man ju gå vidare med sitt engagemang.
0: Ibland så tänker jag att man kanske lyssnar på politiker och tänker att de kan väldigt mycket.
1: Mm.
0: Om man nu
1: så är det, du kan jättemycket.
0: Precis.
1: Nej.
0: Om man nu är intresserad. Du är ganska ny in i politiken, Anna. Är det svårt att bli politiker?
1: Nej, det är nästan lättare än jag hade väntat mig på ett sätt. Jag ser på mig. Det finns öppningar. Det är klart att det görs sållningar eller så där. Man får svara på massa frågor och blir lite kartlagd innan man hamnar på någon lista eller får något uppdrag. Så. Men det är inte så svårt.
0: Nej,
1: så det behövs ju människor.
0: Så man lyssnar nu och tänker, men det här låter intressant, men Men jag kan ingenting om politik. Mm. Kan man ändå bli engagerad, tycker du?
1: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tror väldigt många att det finns en öppenhet att ta emot. Och inte minst i olika åldrar, så att säga. För vad händer med ett samhälle där det inte tillkommer några yngre människor som driver frågorna? Mm. Ja, vi gamlisar, du är ju inte där, så, men jag är ju där snart. Vi kan inte ta hand om det här. Och vi ser inte alla perspektiv heller. Vi behöver de unga.
0: Precis. Och Anna, jag tycker det är ett väldigt fint... Vi börjar närma oss slutet av vårt program här idag. Att det man behöver inte vara en fullfjädrad politiker för att gå in och engagera sig. Nej. Utan det kan man göra. Och som du säger, någonting som liksom skapar in ett intresse eller som man vill vara med och påverka, det räcker. Och sen kan man liksom vara med och också få påverka inifrån lite, kan man ju säga.
1: Och man kan ju börja med att intressera sig i en fråga, om det nu är hur ska vi få mer vindkraft eller hur ska vi göra det bättre för olika grupper, så att säga. Och så kan man börja där och ha ett driv. Och sen så kommer man in mer och mer.
0: Och både du och jag tycker att det allra bästa är om man kanske engagerar sig i Centerpartiet. Det är väl våran bästa medskick. Men såklart, där man känner sitt hjärta ska man engagera sig. Otroligt roligt att få prata med dig den här timmen, Anna.
1: Detsamma, Sofia. Tack.
0: Tack så jättemycket. Och då tackar vi för att ni har också lyssnat på Radio Centern idag. Väldigt kul. Och tack för idag.
1: Lalle får sluta.
0: Lalle får sluta.
1: På jorden.
0: Mycket bra.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Det stod att fönstret stod öppet. Han var fullt sysselsatt med allehanda sysslor, mycket viktigare än att stänga ett fönster. Så småningom blev det kallt där inne. Kylan och fukten gjorde illa vid det känsliga instrumentet. Tonerna blev falska och spruckna. Vaktmästaren märkte det inte. Det hade kommit så småningom och han hade vant sig vid det. Så började fukten angripa byggnadens inre. Möglet började krypa efter väggarna och stora flagor av den vackra färgen ramlade ner. Vaktmästaren frös och förstod inte varför det var så kallt och luktade gammalt och unket. Nu märkte han att musiken som förr hade fyllt templet med sin sköna harmoni var falsk och gjorde ont i själen. Då drog en vind förbi. Fönstret stod fortfarande öppet. Ovädret var över. Men så här såg ut. Vinden kunde inte låta bli att komma in genom det öppna fönstret och smeka de fuktiga väggarna. Den var varm och bar med sig doften från liljornas och rosornas dal där den nyss hade passerat. Vaktmästaren som frusen och förundrad såg vinden dra fram mellan pelargångarna och kände doften av liljor och rosor, hörde också att musiken hade fått tillbaka sin rätta harmoni. Solstrålarna som lyste in var som penslar som lekte över väggarna och målade allt i underbara färger. Det var den helige andes vind som kommit in. Templet är en människa. Dess vaktmästare är själen. Och luften där inne är människans ande. När den helige ande som är Guds ande får förena sig med människans ande blir templet uppfyllt av lovsång. Nu vet templets vaktmästare att dörren kan öppnas för att lovsången ska höras bättre och för att väcka vaktmästare i andra tempel. Genom den öppna dörren syns många tempel. En del är vackra, andra kan inte dölja sina inre skador och musiken ljuder falsk från deras instrument. Men vinden drar fram och där den finner ett öppet fönster kommer den in. Helige ande, lär mig att stänga fönster och dörr när ovädret kommer och öppna för solen och livet och för att sprida lovsången. Helige ande, bo i mitt tempel. Vi ber. Herre, tack för denna nya dag som vi har fått vakna till. Tack för att vi får samlas till gudstjänst tillsammans med dig och tillsammans med varandra. Herre, låt oss få en välsignad och fin stund tillsammans nu. Amen. Välkommen att fira gudstjänst här idag. Det är söndagen före pingst och temat för dagens texter är Hjälparen kommer. Och vi alla som kommit hit är medverkande, men vi som medverkar här framifrån idag, det är Torbjörn Lantz som kommer att predika och sjunga för oss. Jörgen Lundmyr kommer att spela till Torbjörns sånger samt till de gemensamma sångerna. Emil Fransson ska läsa en av dagens bibeltexter. Mikael Andersson sköter ljud och bild. Och jag som leder gudstjänsten heter Ingela Andersson. Och ni som finns med fysiskt här i kyrksalen och ni som följer oss via webben, känn dig lika varmt välkommen. Nu ska vi gemensamt sjunga psalmen 197. Den blida vår är inne. Och jag tänker att vi som vill och kan står upp medan vi sjunger den.

Vi ska läsa den gammaltestamentliga läsningen, vilken är hämtad ifrån första kungaboken, det 19 kapitlet, verserna 9-16. Och texten återfinns på sidan 1253 i psalmboken, om du vill följa med i läsningen. Bara lite förhandsinformation. Efter att profeten Elia utmanat de här Baalsprofeterna i en duell och därefter dödat dem, så svär drottning Isabel att Elia ska gå samma öde till mötes som Baalsprofeterna. Och då flyr Elia till berget Horeb, och därifrån läser vi nu vad som hände. Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom: "Varför är du här, Elia?" Han sa: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv." Herren svarade: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa: "Varför är du här, Elia?" Han svarade: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv." Herren sa till Elia: "Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu Nimshis son ska du smörja till kung över Israel, och Elisha Shafats son från Avel Mechula ska du smörja till profet efter dig." Tiden mellan Kristi himmelfärd och pingst belyser förhållandet mellan bön och den helige ande. Och när vi ger anden tillåtelse att be i oss, så blir inte bönen en aktivitet bara lite då och då, utan den blir en dimension som finns, som är närvarande alltid och överallt. Vi ber. Tack Herre för texterna idag. Och jag tackar dig för den helg som kommer nästa helg, pingsthelgen, som är andens fest. Väntan är ju ofta, kan vara jobbig, men det kan vara en tid för växt och för mognad. Och hela vårt liv blir ju en slags väntan på anden. Och Herre, tack för att du sänder oss den helige ande till vår hjälp. Jag prisar dig och tackar dig för det. Amen.

lyser barnens ljus här framme. Och jag tänker lite grann på temat för texterna nu. Hjälparen kommer. Om man funderar lite grann på ordet hjälpare. Tänk lite grann, vad är det första som kommer upp i din tanke? Vad en hjälpare skulle kunna vara? Det skulle ju kunna vara någon som är en räddande ängel, en befriare, en frälsare. Det finns jättemånga olika ord. En barmhärtig samarit, en välgörare på något sätt. Och den helige ande, det är ju i treenigheten fadern, sonare, en frälsare. Det finns jättemånga olika ord. En barmhärtig samarit, en välgörare på något sätt. Och den helige ande, det är ju

Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Nu lyssnar vi till solosången.

Dagens episteltext hittar ni på sidan 1254. Och den är hämtad från Apostlagärningarna, första kapitlet, vers 12-14. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartimaeus och Matteus, Jakob Alfaios son, Simon Zeloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Vi läser dagens bön. Gud som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet i Jesu namn.

lite pålysningar inför veckan som ligger framför. Det finns på programbladets baksida. Först och främst välkommen att fortsätta gemenskapen med kyrkkaffe ute i kaféet. Sen på tisdag klockan 17 är det tipspromenad igen. Och då är det även trädgårdsföreningen kommer att sälja växter. Om det blir ute på parkeringen eller här inne, jag vet inte riktigt var de står, men trädgårdsföreningen i alla fall kommer hit. Sen stod det lite fel i tidningen, för det stod onsdag, men bön och nattvard är torsdag 18.30. Ingenting annat. Och fredag 19.00 tonår och nästa söndag då är det pingstdagen. Och då predikar Erik Hellgren och det blir musik av en brassensemble. Välkommen med på dessa olika samlingar. Medan vi sjunger psalm 46, låt mig få höra om Jesus, så ber vi om fortsatt omtanke om vår församling och dess ekonomi. Gåvan är frivillig, men kan med fördel swishas, alternativt läggas i en box nere vid utgången sedan. Och swishnumret ser ni på väggen här framme och det finns även i psalmboken på insidan av pärmen. Tack för din gåva. Och Jörgen kommer att spela lite grann först så vi hinner att greja färdigt med det här för att sen kunna fokusera på psalm 46.

ber. Tack Herre för dessa gåvor som kommer in till ditt verk. Välsigna varje givare som ger utav sitt eget. Herre, hjälp oss som församling att förvalta detta rätt så att det får bli till glädje och välsignelse för många. Nu ber vi för Torbjörn som ska förmedla ditt ord till oss. Herre, ge oss öppna hjärtan och sinnen så att vi tar till oss det du vill säga genom honom just nu. Amen.

Det var det som ni har hört, Hjälparen kommer. Vill du följa med i texten som jag ska läsa, så finns den på sidan 1254 i vår psalmbok. Och det är ur Johannes, det 16 kapitlet, och där vers 12 till och med vers 15. Det är Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och så här säger Jesus: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta.

I mitten av 70-talet så hade jag släppt pastortjänsten i den lilla baptistförsamlingen här i Falköping och börjat resa. Då i början tillsammans med Sam Forsberg. Och vi reste mycket i, ja, mycket i Småland. Och så skulle vi till en gudstjänst en söndag förmiddag. Jag kommer inte riktigt ihåg var det var, men det var någonstans i mörkaste Småland. Och det här var ju långt före GPS:ens tid och det som fanns det var ju kartor. Och inte hade man någon telefon att ringa med heller om det skulle krångla. Så hur det gick till, trots att vi hade gått om tid från början, så kom vi lite sent. Vi kom nästan ja, 2 minuter i 11. Så det var bara att gå in, hälsa på pastor och så ta plats på podiet som man gjorde förr i världen. I en sån där predikantsoffa med någon stor bredvid. Och där satte sig pastorn och jag och Sam. Och Sam satt lite bredvid pastorn. Och så ser jag att pastorn frågar Sam någonting. Och det blir liksom lite konstig stämning. Det kände jag. Men mötet tog sin början. Jag fick sjunga, jag fick predika. Så efteråt så var jag tvungen att fråga. Vad var det han frågade? Jo, han frågade, vad tror du han kommer att predika om? Och då svarade jag så sa, om vi har tur så blir det om Jesus. Och eftersom pastor inte kände mig så mycket så kan man förstå att han blev lite förundrad. Att det blev lite sådär. Hörrni, det kommer att handla om Jesus. Jag sa det till Ingela när vi pratade svid i början på veckan. Det kommer att handla om Jesus. Och det har mina predikningar gjort. Alltid. Och det är viktigare då än någonsin. Jag hävdar med bestämdhet att vi i vårt land har ett alldeles förfärligt Jesusnödläge. Och då kan man fundera, vad hamnar dagens text och tema i allt det här? Jo då, vi ska väl försöka reda ut det. Det handlar om Guds närvaron. Det handlar om möjligheten att få kontakt med denna väldiga kraft som alla människor ändå är så medvetna om. Har ni tänkt på det? Man kan vara hur ateistisk och gudsförnekande som helst, men någonstans när liksom krisen kryper sig på så anar man något. Tror man ändå att det finns kanske en tanke? Den är så stark, den där gudsnärvaron. Så det är svårt för oss människor att hur vi än försöker med all god vilja som vi har att undvika att tro på någonting så fantastiskt och så annorlunda och så förnuftsvidrigt som en gud. Och ändå så smyger sig tanken på. Men vi vet inte vem han är. Och vi förstår inte vad han vill. Vi kan ju tänka på den där texten om Elia som vi hörde läsas här i början. Gud som skulle kunna visa sig på lite olika sätt. Det var jordbävning, det var storm, det var eld. Men det var också i stillheten. Och så få människor i gamla förbundets tid hade möjlighet att uppfatta vem Gud var. De är nästan bara en handfull. De som anade vem Gud verkligen var. Bakom allt det där andra som man förstod ändå hade med Guds verk att göra. Så för Gud var man rädd. Så kan man ju ta den där fina berättelsen. Jag vet jag har berättat den någon gång förut. Men jag vill ta den igen för den är så fantastisk. Och den passar så bra nu i vår tid. När det börjar blomma där ute på berget. När Carl von Linné bor i Gökhems prästgård. Och får gå upp och kleva klint och botanisera där bland de rara växterna som fanns där uppe. Och det var en sån där ljuvlig försommardag. Och så får han komma tillbaka till prästgården och kanske lite präglad av det fromma bostället. Så säger han de bevingade orden. Det var som att se Gud på ryggen. Gud på ryggen. Och vad säger det om en människa överhuvudtaget? Ingenting egentligen. Du som har fostrat barn, du vet att
ska man säga någonting allvarligt till den man vill någonting, så säger man: se mig i ögonen, visa ditt ansikte för mig, jag vill inte tala till din ryggtavla. Så vänder Gud sitt ansikte till oss människor. Och det ansikte som träder fram är Jesus. Och så plötsligt så förklaras det här väldiga. Men det är inte så att den egen person, det är Gud som har tagit mänsklig gestalt. Så kan muhammedanerna säga hur många gånger de vill att det, Gud är en. Och så tror de att vi har tre gudar. Ibland kanske vi har formulerat oss så. Men han är bara en. Men han uttrycker sig på olika sätt. Och för att vi människor skulle förstå att Gud älskar sin skapelse, att Gud älskar de människor han har satt här i världen, så uppenbarar han sig i Jesu gestalt. Så låter han sig föda sitt stall i Betlehem. Så låter han sig själv bli en av de ringaste människorna i den här världen. Så låter han oss möta sin gudomliga kraft när han stannar till vid en ensam förtvivlad kvinna vid en brunn i Sykar. Och låter henne möta sanningen om sig själv. Att hon trots vem hon är älskad. Att det finns hopp, att det finns möjligheter. Eller när han stannar till för Jairi dotter eller de andra, de som hade sjukdomsproblematik. Och låter dem uppleva att Gud kan göra allting nytt. Men det är Gud som handlar. Det är inte någon märklig profet som plötsligt har fått speciella gåvor. Det är Gud som är inkarnerad i tillvaron. Och därför är Jesusgestalten en omisslig del av vår möjlighet att lära känna Gud. Och det är det som är så viktigt för oss som kristen församling och som enskilda kristna, att lära känna den gestalten, att tränga in i bibelberättelserna, göra dem till vår egen livsberättelse, läsa in oss själva i historierna. För det går, det är ju så det fungerar när man lär känna bibelordet, när evangelierna får bli en levande del av mitt sätt att tänka. Och så fick lärjungarna vara med om detta. Att gå vid Guds sida i tre långa år. Se vad Gud kan göra när han får verka bland människor. Men i den text jag läste är han på väg att lämna dem. Och då kommer den tredje dimensionen in. Anden, detta märkliga fenomen. Som jag hoppas att du har upplevt någonting av. När det plötsligt händer någonting i din tanke som du själv inte har kunnat tänka ut. När det finns en känsla. När det kanske drivs fram en handling i din kropp som du inte riktigt styr över. Gud finns där. Sanningens ande talar Jesus om. Och det betyder att det finns många andra. Det tror jag vi vet. Det finns djävulska andar som vill driva människor på olika sätt att handla på ett sätt som är fördärvning på alla sätt. Sanningens ande, det är den Gud vill låta oss uppleva för att liksom fullkomna bilden av vem han är. Och den där sanningens ande, den möter mig när jag har mött Herren Jesus Kristus. När jag har tagit emot honom i mitt liv. När han är den som styr mina tankar. Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar. Skönaste sång på jord. Säg mig det åter och åter hur han gick kring på jord. Frästa, föraktad och ringa, ägande själv, ingenting. Synderna mina, den tog jag.
fri att vara människa, fri att vara öppen för att ta emot Guds kraft. Men här ligger ju en stor fara. Vad är rätt ande? Hur vet jag det? Ja, det är när det inte finns någon egen nytta i det som sker i ditt liv. När det inte liksom gagnar mig att ge mig en position. Därför är det så viktigt att säga att jag står här och predikar för er. Det betyder inte att min tro är starkare än någon av er andras. Det betyder bara att i bästa fall kan Gud utnyttja min röst för att på något vis förklara för en annan människa vad det innebär att få ha en tro på Herren Jesus Kristus. Det är det enda. Och det ger mig ingen makt. Det ger mig ingen status. Det ger mig bara nåden att få vara med och känna att jag tjänar Gud. Och det är det största. En bild till. Hämtad ur en bok som jag läste för många år sedan. Harry Månsons bok Vägen hem, spridd i många tusen exemplar, lite tunt häfte. I den berättar han om en auktion i London för många år sedan. Utomhus på en av gatorna. Grejerna var uppstaplade längs vägen. Bord med, fulla med prylar som det kan vara. Skräp och annat samlat i en salig blandning. Folk som går där och tittar. En auktionsuppropare som börjar på sitt hörn med att ropa ut grejer. Så kommer en påfallande välklädd herre. Stannar till inför ett fiolfodral som ligger där bland allt skräpet. Nött, slitet. Han öppnar fodralet. Där ligger en sliten fiol. Men också en stråke. Han tar upp den, snabbstämmer fiolen, för stråket till instrumentet och plötsligt så tystnar allt ljud på gatan. De mest fantastiska toner sprids ut ibland människorna. Och någon knuffar på sin grann och säger, oh, det är Paganini, mästaren på fioler som har hittat ett instrument. Och det han hade hittat var Stradivarius fiol, ibland skräp. Och plötsligt blir det värdelösa instrumentet någonting fantastiskt när mästaren på instrument hittar och förstår att använda det. Jag tror att du förstår bilden. När mästaren på människor får fatt i dig och mig, låter han det bli en ton i vårt inre som inte vi skapar själva, som han skapar. Det är hans verk alltsammans, men vi får vara klangbotten för det. Vi får föra den vidare. Vi får sprida den ibland människor där vi lever. Och så blir sanningens ande en befrielse för de människor som behöver höra sanningen om livet. Du är älskad. Gud vill ha dig i sitt sammanhang. Han har skapat dig därför att du behövs. Och möjligheten till den gemenskapen, det stavas Jesus. Herre, tack att du hör oss. Tack att du vet vad vi behöver. Tack att du vill ge oss insikten av att vi ska komma in i den där gemenskapen med dig. Få kunskapen om din son Jesus Kristus på ett sådant sätt. Så att din ande kan bo i våra liv och vi får förmedla den vidare. Tack att vi får vara instrument för den där fantastiska befrielsen som behöver nå alla människor. Hjälp oss att forma den, att formulera den, att vara dina sändebud.

Eller att sitta stilla i tyst bön tillsammans med Gud. Eller om någon känner för att be högt, så känn dig fri att göra det. Jörgen kommer att spela lite grann under tiden, och efter en stund så kommer bönekorgen att bäras fram. Så känn dig fri att tända ljus, be en liten stund.

Herre, tack för bönens möjligheter. Vi får komma till dig med allt som rör sig inom oss. Med både stora och med små saker. Med jobbiga och svåra saker, men även med glädje och tacksägelseämnen får vi överlämna till dig. Vi ber för alla ljus som tänds i ljusbärarna. Och för vad som står bakom det där tända ljuset, det har du koll på, Herre. Och vi ber för det som är nedskrivet i bönekorgen. Du har vetskap och kontroll på det också, Herre. Och så ber vi att du ska vara med oss nu var och en när vi går mot en ny vecka. En vecka som säkert ser väldigt olika ut för oss. En del kanske har något jobbigt som väntar och andra ser fram emot andra saker. Men Herre, du finns med oss i det och du ger oss ny nåd för det som vi står inför. Så att vi står rustade för det som vi ska ta oss an. Och tackar dig för att du har varit med oss under den här gudstjänsten, att du funnits mitt ibland oss hela tiden. Prisa dig och tacka dig för det. Amen. Nu ber vi gemensamt bönen vår Fader. Och den finns på den bakre permens insida i psalmboken. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så ska vi även innesluta Ekumeniakyrkans bönekalender för den här veckan. Tack Gud för alla våra diakoner och pastorer som har tjänst på häkten och anstalter, på sjukhus, bland poliser och på universitet och högskolor. Tack att dessa medarbetare får vara ditt hopp, ditt ljus på dessa platser. Att de får dela evangelium i ord och handling. Och så ber vi för Belarus. Gud, vi ber för Belarus och våra syskon där. Himmelske far, låt kyrkan fortsatt vara ljus för människor som lider. Tack för våra vänners trohet och uthållighet i mötet med de mest utsatta. Låt din välsignelse och kraft vila över dem. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Och nu sjunger vi gemensamt psalm 386. Namnet Jesus vill jag sjunga.

gudstjänsten börjar gå mot sitt slut. Och tack alla som deltagit i den här gudstjänsten och som genom det bidragit till helheten. Vi ska strax be välsignelsen tillsammans, och efter välsignelsen så kommer Jörgen att spela ett avslutande orgel på studium. Vårt liv är varje dag beroende av Guds välsignelser. Herren bevarar vårt liv, även om vi inte alltid förstår de vägar som han i sin godhet leder oss in på. Han ger oss en inre frid som bär oss igenom allt som vi möter. När vi välsignar varandra och när vi ber om välsignelse för egen del, så kan vi lita på att Gud vänder sig till oss och är oss nära. Vi ber välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Jag ska spela på studion. Det blir inget riktigt sådant. Det blir en som heter Jag lyfter ögat mot himlen. Och då kan man undra, är det på studion egentligen? Ja, om jag läser den fjärde versen så står det så här. Så skydda mig med din starka hand, du fader god utan like. Och låt mig växa för livets land som är ditt himmelska rike. Det får bli huvudtemat för den här sången eller på studiet.

Ja, välkomna till den här sändningen som är då en sändning från Radio Mosebergsgården. Och det kommer då att presenteras rätt rad och rätta svar ifrån tipspromenaden på just Mosebergsgården. Och det var en skön kväll igår här som lockade 257 personer och svara på de relativt lätta frågorna. Hela 41 stycken hade alla rätt. Och trädgårdsföreningen sålde växter till mångas glädje. Ja, men då är det väl lika bra att gå på den rätta raden direkt här nu. 1. Kryss. 1. 1. 2. Kryss. 2. Kryss. 1. 2. Kryss. 1. Och så de rätta svaren. Fråga 1. Skådespelaren var Birgitta Andersson. Fråga 2. Det tar cirka 8 minuter för solens strålar att nå jorden. Donau är Europas näst längsta flod. Fråga 3. Och fråga 4. Ett basketlag har 5 spelare på plan. Fråga 5. Filmserien är Mission Impossible. Och så har vi då fråga 6. Ortodoxa kyrkans högste ledare kallas patriark. Och sen har vi 7:e frågan. Blocken i jordskorpan kallas tektoniska plattor. Fråga 8. Bulgarien vann Eurovision Song Contest. Slaget vid Årslö stod 1389. Fråga 9. Och så har vi 10:e frågan. Konstnären var Edvard Munch. Fråga 11. Tiramisu har sitt ursprung i Italien. Och så 12:e och sista frågan. Anemone nemorosa är vitsippa på latin. Skiljefråga. 272 kvadratcentimeter. Pusselord var beachvolleyn. Och så har vi lite vinnare här då. Marita Vass, Falköping. Sofia Gustafsson, Falköping. Camilla Rubensson, Falköping. Lilian Dahlström, Staffan Nilsson och Malin Jönsson. Alla från Falköping här. Kaffebiljetter, Embla Jönsson. Lena Sevenborg. Claes Davidsson, alla Falköping. Paraply, Anneli Ahlström, Gudhem. Sen har vi då rätta, de som har rätt på pusselordet här. Marie-Louise Ivansson, Falköping, Sven Fransson, Jökim och Marianne Erlingsson, Stenstorp. Och priserna, de kan ju hämtas nästa vecka när det är tipspromenad igen. Då tar vi rätt rad sist här nu då. Igen. 1. Kryss 1. 1. 2. Kryss. 2 kryss 1 och 2 kryss 1. Där har vi rätta raden och ni fick också rätta svar och vinnare och så vidare ifrån den här sändningen från Mössebergsgården. Tack för mig. Nästa vecka så kommer ett nytt av dessa program.

Välkommen till andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Precis utanför dörren är det blomningstider. Det är som en osynlig kraft som går fram och väcker allt till liv. Finns det någon osynlig kraft för liv? Ja, det gör det nog säkert många. Men Bibeln talar om Gud som en treenighet av Fadern och Jesus och den helige Ande. Och så står det i Bibeln att där Guds ande är, där är liv. Guds närhet genom den helige Ande. Så är det faktiskt redan från början på Bibelns blad att Bibeln skildrar en skapelseberättelse där allting kommer till. Och i den berättelsen om livets uppkomst så står det att en gudsvind blåste fram och med Guds skaparord så blev allting till. Det där ordet ande eller gudsvind är ungefär samma sak. Och Guds ande, det är den osynliga kraften som beskrivs med så många olika bilder i Bibeln. Kanske därför att vi ska förstå lite mer av dess mångfald. Något som beskriver Guds goda väsen. Bland annat som en vind som sveper fram. Ibland som en eldslåga. Och elden kan ju vara både stark men också stilla. Och som duvan. Eller som vatten som förlödar fram, som vattnar själens jord. Ja, allt det där är många bilder för den helige ande. Och ibland så benämner man det lite mer modernt, anden som det gudomliga plusset. Det som plussar på livet. Och vi nöjer oss ibland med så lite, medan Gud vill ge oss så mycket. Hur anar du den heliga ande? Det kan du fundera på under tiden att vi lyssnar på Våren av Grieg. Det ganska stillsamma stycket som har en intensitet som för mig skildrar hur det nya bryter fram.

Den helige ande, ja. Precis som marken väntar efter kraften som gör att livet på nytt föds. Så är det också för människan. Och Jesu lärjungar, de hade blivit uppmanade av Jesus själv innan han dog och uppstod, att de skulle vänta på att bli klädda med kraft ifrån höjden, så beskriver Jesus det. Guds ande skulle komma över dem. Och så här står det i apostlagärningarna. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadoken, från Pontus, Asien, från Frygien, Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så beskrivs det här undret som hände på pingstdagen. Och helt plötsligt så förstod lärjungarna och alla de som lyssnade vad som var med Guds stora gärningar. Jag tänker att det inte bara var ett fyrverkeri av att människor helt plötsligt kunde tala på ett annat sätt, utan att de också förstod en innebörd. Att människor både förstod och berördes. För jag tänker att när den helige ande berör så når det människans djup. Det kan hända att tårar strömmar ner för kinderna. Så har det hänt för mig. Inte av sorg eller glädje, utan mer som att något fruset inom mig smälter. Guds ande gör något som blir till välsignelse för mig själv, men också för andra. Det innebär att det som har med Guds ande att göra ofta berör känslor, men lika ofta så har den en ganska praktisk innebörd. Så här står det: hos var och en framträder Guds ande så att den blir till nytta. Och jag tänker att båda de sakerna är lika viktiga. Att vi får liksom erfara att Gud berör oss, men också att det får bli till praktisk nytta. Det är inte bara ett fyrverkeri. Så här säger Jesus själv på högtidens sista och största dag. Ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Det här sa han om anden som de som tror på honom ska få. Ja, det är ju det som Jesus lovar, att för vem som helst är det möjligt att få del av Guds goda ande. Ibland så kan man vara med om att någonting faller helt och hållet på plats, och när man tittar tillbaka så kan man tänka: det där var inte bara jag. Allting föll precis på plats. Det var inte min förtjänst, utan det var Guds förtjänst. Guds helige ande som verkade. Så här säger Anders Arborelius: djupt inom oss finns det en kraft som inte är vår, men som ändå tillhör oss. Och det är vår största skatt. Ett levande vatten som alltid kan förnya oss inifrån, även om allt annat tas ifrån oss. Vi ber. Gud, tack för att du sänder din helige ande. Tack att du sänder den på väldigt många olika sätt. Både till vårt eget hjärtas förnyelse,
att du smälter det frusna, att du berör våra sinnen, att vi förstår att du, Gud, har mycket större möjligheter än vad vi kan tänka ut. Tack att den helige ande kommer till både tröst och vägledning och på så många olika sätt för att möta våra egna situationer. Men tack också att den helige ande kan få verka genom oss, att det blir till nytta för andra människor och kanske för stora sammanhang runt omkring. Tack Gud för allt det goda du ger. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi till slut lyssna till en låt som heter Fall över mig. En bön om att den helige ande får komma över vars och ens av våra liv till både vår egen hjälp och andras hjälp.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tomertorp kyrka, präst Sandra Fransén. Klockan 17 gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka, präst Björn Lundin. Klockan 19 musik i sommarkväll från Årslö kyrka, präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. Foffler blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobys pastorat. Torsdag 21 maj klockan 10-14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Lördagen den 23 maj klockan 10 konfirmationsmässa i Floby kyrka. Präst Olle Osenius. Och klockan 14 är en konfirmationsmässa i Åsarp kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkarl, lek och ansiktsmålning, golvgrillning och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarp kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullene kyrka. Och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30 mässa i Taciton, Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorensen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorensen och musiker Ursula Strömmer. Medverkar gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka, präst Frank Lorensen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30, andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindius. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och vi önskar en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jo, så är det. Jag lovar och svär att det här är 10 i 12 ni lyssnar på just nu. Välkomna hit, onsdag idag den 20 maj. Och ska vi kika lite snabbt här, tänkte jag på om det är några som har namnsdag. Och det är det. Carolina och Carola. Grattis. Ja, i dagens program så får ni följa med Perra Ljungberg som har... Han hade ju ett program för ett tag sedan som heter Perras. Jag tänkte vi reprisera, som man säger så fint, första avsnittet av detta programmet. Hör ni alldeles snart. Sen så finns det lite mer... ifrån stadsfesten också som vi kommer att spela upp här framöver. Det händer ju mycket där. Och det kommer ni höra senare sen i veckan. Ska också prata om vår hemsida som det finns allt möjligt där. Gå in och kolla fnf.nu, tycker jag ni ska göra. Och så ska vi kolla på teman här. Internationella bidagen, IT-chefens dag, kulturskolans dag och Williams-syndromdagen. Vad nu det är för någonting, det har jag ingen aning om. Så, där hade vi om tema. Sen så går jag in på kommunens sida här och ser vad som finns där. Ett säkrare äldreboende i Stenstorp. Nu startar vi renoveringen för 80 miljoner kronor. Det låter bra det. Det är Peab som sköter det. Och det beräknas vara klart sommaren 2028. Som drygt ett år då, helt enkelt, kommer det vara klart där. När känslor blir konst. Delta i en unik utställning. Har du något du vill uttrycka? En känsla, en berättelse eller en tanke som bör få ta form? Nu bjuder vi in till utställningen När känslor blir konst. Där fotografier, dikter, målningar och andra kreativa uttryck samlas kring ett gemensamt tema. Att spegla känslor på olika sätt. Några förskolor har redan hakat på. Gör det ni också. Låter bra, tycker jag. Så, det var lite om vad som finns att läsa på kommunens sida. Sen så går jag nu in även på evenemang och läser om Ekehagens forntidsby här den 24 maj. Det är ju nu på söndag. Från den naturliga sidan heter det här. Det är en guidad naturvandring klockan 12 och klockan 14. Det är ingen föranmälan eller extra kostnad på det här, utan man bara går med. Jag ser inte vart man ska samlas, men jag misstänker att det är vid entrén på Ekehagens forntidsby. Ja, vi har väl lite mer här då. Tipspromenaderna håller ju på tisdagar är det Mosebergsgården och på onsdagar är det Ålberg. Så det finns lite att göra där. Himmel och pannkaka. Vartofta samhälle. Svenska kyrkan bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap. Och slipp disken, det är bra. Kom som du är, liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Dropp in från klockan 17. Och middag serveras klockan 17.30. Sen blir det gemensamma aktiviteter och en avslutande samling. Ingen anmälan behövs. 17.00 den 21 maj. Ja, och det är ju faktiskt imorgon detta. Låter ju jättebra och spännande. Så, här har vi lite musik nu. Det ska bli lite Svenne och Lotta. Och den låten som jag ska spela nu heter Bang Bang Boomerang.

Tjenare, hej! Hejsan, hejsan och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg och ja, det är lite fantasilöst att kalla ett program för Perras, men jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. Vad är det här då för ett program? Ja, det är en liten blandning av minnen, påkomster som jag nästan har glömt, lite skrönor, fantasi och verklighet och kanske lite fakta också om gamla goa låtar från den tiden när musiken var musik då på 60-talet. Programmet skulle också kunna heta I huvudet på en gammal gubbe, men det upptäckte jag att det fanns en bok av Hasse Alfredsson som hette redan så. Det får bli Perras. Ja, men nu kör vi. 1962, jag var 8 år. Och morsan och farsan och jag var på semester i Mellbystrand i Halland. De hade hyrt en stuga där en vecka och ja, det var härliga dagar. Jag var 8 år och badade i havet och lekte på en oändlig sandstrand hela dagarna. Och på kvällarna då, jo men då gick vi ju ner till det lilla strandcaféet och käkade grillad korv med bröd och spelade minigolf. Och ifrån det där kaféet så kom det från jukeboxen en och samma låt varenda kväll. Det var sommaren 1962.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, som för övrigt låg etta på kvällstoppen hela juli månad 1962. Där vi var i Mellby strand och käkade korv, och varje gång jag äter grillad korv med bröd så kommer jag att tänka på den här låten. Det är ju konstigt. Och varje gång jag hör den här låten så kommer jag att längta efter grillad korv med bröd. Knappt man funkar, men så är det. Nej, men jag hade ju soliga minnen från den här sommaren 62, men vad min farsa hade för minnen det vet jag inte riktigt, men med tanke på hans bästa låt den här sommaren som han tyckte mest om, så är jag inte riktigt säker på vad han hade för väderminnen från sommaren 1962.

Regniga natt med Anna-Lena Lövgren som låg etta på piratradiostationen Radio Nords topplista. Och när sen Sveriges Radio drog igång Svensktoppen 1962, ja, då hamnade den förstås etta på Svensktoppen. Det var sommaren 62 och min farsas favoritmelodi Regniga natt, Anna-Lena Lövgren. Ja, men jag var en kille på 8 år då och jag anade att det var någonting på gång. Alltså jag hade ju redan fastnat för det här med musik. Och det var någonting som mullrade bort i väster, bort ifrån de brittiska öarna. Och när jag såg härförarna The Beatles på TV:s drop-in, ja, då var jag körd liksom. Det var ju Beatles första utlandsturné, de var i Sverige. Ja, de hade spelat i Tyskland innan, men så kom de till det fantastiska landet Sverige och fick umgås med storheter som Trio med Bumba och andra och spela i en skolaula i Karlstad bland annat. Men så var de ju med i drop-in-popprogrammet som vi såg på i våran lilla 17-tums svartvita tv hemma i vardagsrummet, jag och syrran. Men jag blev ju såld, alltså Beatles. Jag ville bli Beatles-kille naturligtvis. Och nu så kom ju hela tsunamin av britpop in över Sverige. Det bara mullrade in med band och jag bara älskar dem. Men framför allt så ville jag ju bli en Beatles-kille. Och när den första Beatles-filmen kom som hette Hard Day's Night och på svenska Yeah, Yeah, Yeah. Ja, då såg jag den 5 gånger. Jag hade en farbror som var en väldigt snäll farbror till mig och han var biografvaktmästare. Jajamän, det var grejen. Då kunde jag se filmen hur många gånger som helst. Och så kom då julen 1964. I hörnet hemma i vardagsrummet stod en radiogrammofon och ni som lyssnar, ni vet säkert vad det var för någonting. Men för er som är yngre än 70 år kan jag berätta att det var som en stor låda, en stor, ja, nästan som en kista så där. En stor låda och på framsidan var det en panel med 2 rattar. Man kunde ratta in olika radiostationer, mystiska ställen som Hilversum och annat. Och lyfte man på locket upp till, ja, då var det ett grammofonverk i den här lådan, en grammofon. Och den var väl kanske mest anpassad för 78-varvare som det heter, gamla stenkakor. Ja, det var långt innan vinylens tid här. Det var när dinosaurierna gick omkring här på jorden. Och den där den radiogrammofonen, den stod där som ett stolt monument över gamla tider i vårt vardagsrum. Men julen 1964 fick jag ett stort paket. Och när jag tog av pappret så var det en skivspelare, ni vet, en sån där med högtalare i locket. Snabbt upp med den ovanpå radiogrammofonen. Och den gamla radiogrammofonen, den gav väl upp då, den julen kan jag tänka mig. För sen så öppnade jag ett paket till och det var en litet platt paket. Jag tänkte, det här är en Beatles-singel. Det är min första Beatles-skiva, tänkte jag. Yes, och så öppnade jag paketet. Men det var inte Beatles. Det var en annan platta som kom 1964.

Sven-Ingvars, min gitarr. Ja, det var den singeln jag fick i julklapp 1964. På ena sidan var det Fröken Fräken och på andra sidan min gitarr. Men sen så var det ett paket till som jag fick, ett lite större plattpaket. Och med förväntansfulla, nästan darriga små 10 års fingrar så slet jag av papperet. Och lyckan var fullständig. Där var den, Beatles senaste LP, Beatles for Sale. Och ja, jag kommer ihåg hur jag ställde om den här varvtalet på skivspelaren från 45 till 33. Och när jag la nålen på spåret där på den första låten på LP:n med Beatles, ja, då var lyckan fullständig.

8 Days a Week med The Beatles från 1964 och albumet Beatles for Sale som kom med juletid då. Och då bestämde jag mig, jag ska spela gitarr, jag ska bli Beatles-kille, jag ska bli popidol. Men jag fattar inte vad jag gjorde lördagen den 4 juni 1966. Då hade jag ju verkligen chansen att få se lite stjärnor här omkring Falköping där jag bor. Det var Ollebergsspelen uppe på Olleberg. Stor fest i flera dagar. Bilutställning och flyguppvisning och allt möjligt kul och dans och grejer. Och Eva Ros var där och sjöng, ni vet hon, med vilken härlig dag, na na na na, muntra visor. Och klockan 3 på eftermiddagen, lördagen den 4 juni 1966, då klev de upp på scenen. De som var jätteberömda 1966, ja, det var nog deras största år kanske. Det svenska bandet som slog knock på alla killar och tjejer vid den tiden. Hep Stars förstås.

Sunny Girl med The Hep Stars, som de med stor sannolikhet spelade den här lördagen i början på juni på Leberg här utanför Falköping. Sen så packade de ihop sina grejer, de spelade klockan 3 på eftermiddagen, och så packade de ihop sina grejer och skulle väl åka vidare till nästa spelning. Och då sägs det ju att i backen där, nerifrån Leberg, så var ett annat band på väg upp som skulle spela klockan 5. Och det var ju det där gänget som gav vispoppen ett ansikte på 60-talet. Det sägs ju att de träffades i backen och att det var upphovet till att Benny Andersson och Björn Ulvaeus började samarbeta framöver. Vad vet jag. Men i alla fall, klockan 17.00 stod de där på scenen på Lebergsspelen lördagen den 4 juni, och de spelade säkert den här liten.

Marianne Huutinen Singers. Ja, de spelar säkert den låten den här 4 juni, lördagen den 4 juni 1966. När de spelade på Ollebergsspelen här utanför Falköping. Och kanske mötte man Hepstars i backen ner från berget. Vem vet? Nåja, hur som helst. Året var 1966. Jag var 12 år. Och visst, svensk musik och svenska band i all ära. Men Beatles var ju fortfarande de största och under många år fortsatte de att vara det. Ja, nästan till och med idag. När jag är över 70 år så tycker jag fortfarande att Beatles var bland det största som har hänt i musikvärlden. Men det kom ju andra band också där i mitten på 60-talet. Och ett gäng från Amerika som jag fastnade för naturligtvis. Jag var 12 år och jag ville också vara en sån där cool kille som de här fyra grabbarna från Amerika. De hette Steve Boone, Joe Butler och Sal Janowski hette gitarristen, ja. Och så var det ju frontfiguren, den coolaste av dem alla, John Sebastian, i sina runda glasögon och lite hippiekläder och sånt där. Så, naturligtvis, Perra Ljungberg 1966, 12 år, långt hår, tvärrandig t-shirt och koreaduffel som vi kallar det, de här arméjackorna som var så populära. Och slitna jeans och basketkängor. Och jag ville vara så cool som The Lovin' Spoonful. Ni har lyssnat på Perras, det här programmet med lite konstiga minnen, associationer och hit och dit. Men ja, vi avslutar lite gött tillsammans tycker jag. Lovin' Spoonful, de coola killarna från New York med 1966 års stora hit för deras del. Daydream.

Tack så mycket, Per Ljungberg. Där hade ni Perras. Första programmet. Ja, vi repriserar de andra fem också som han har gjort. Kommer fler i höst förmodligen av Perras. Tack för att ni har lyssnat. Programmet 10-12 är slut och jag hoppas ni får en bra dag här nu. Och att ni är med imorgon, då är jag tillbaka samma tid, samma plats. Hej på er!

Ja, välkomna till kvällens program som idag blir bara LP-skivor. Och vi ska börja med Christians. Ej, det finns en sådan vän som Jesus, inspelad 1966.

0: började jag tro. Ja, det fann jag då jag började jag tro.
1: Vi ska fortsätta med Det kära där hemma med Torkel Selin, inspelad 1986.